0: Bæring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókallahönnuður.
2: Ég er snjókallahönnuður, já, það er rétt.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og til
1: að. Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetur?

0: Kristín Sif. Ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
0: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað.
1: Og við erum bara að hlusta á okkur. Þetta er svo æðisleg útastöf og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði.
1: Það er bara kvöldið. Ég er alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá.

0: næring.
1: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
2: Það klárlega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur okkur inn í að skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
1: Kontur sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Ég að fá sláttu vel?
1: Þú ert að fá sláttu vel, af því þú heitir ekki Guðmundur.
3: Já, ég veit það.
0: Ég vil líða ánægð með þetta. 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
4: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Alþingi samþykkti í gær frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð fyrir útlendinga sem hafa fengið synjun dvöl hér á landi. Lögin taka gildi 1. desember næstkomandi. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum. Í meðförum Alþingis voru gerðar breytingar meðal annars þannig að fjölskyldur með börn verði vistaðar í sérstöku fjölskylduúrræði en ekki á sömu starfsstöð og einstaklingar. Sifjalaganefnd hefur skilað dómsmálaráðherra drögum að frumvarpi til nýrra hjúskaparlaga þar sem lagt til að skilnaðarskilyrði verði einföldu til muna. Leggur nefndir meðal annars til aukin rétt hjóna til að krefjast lögskilnaðar án undangengis skilnaðar á borði og sæng. Þannig verði maka kleift að óska lögskilnaðar án þess að tilgreina ástæður fyrir skilnaðinum. Og Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir það einkenna fasteignamarkaði nú að nýjar íbúðir seljist almennt undir ásettu verði. Á höfuðborgarsvæðinu eru 1500 nýjar íbúðir óseldar en 2200 eldri íbúðir. Í nágrenni höfuðborgarsvæðinsins eru 490 íbúðir óseldar og 890 eldri íbúðir til sölu. Og Bandaríkin gera loftárásir á Íran skömmu eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði að Íranar hefðu skotið niður bandaríska herþyrlu og Bandaríkin yrðu að bregðast við. Trump staðfesti árásarnar í síma við tali við ABC News í nótt. Að sögn staðbundina fjölmiðla heyrðust sprengingar á nokkrum stöðum í Hormuzsund héraði þar á meðal Khwarezm eyju og strandlengjuna nærri Hormuzsundi. Og Ísland mátti þola 3-0 tap gegn heimsmeisturum Argentínu í vináttuleik í Alabama í Bandaríkjunum í nótt var leikurinn sá síðasti hjá Argentínumönnum fyrir HM. Mikael Egill Ellertsson fékk úrvals tækifæri til að skora fyrsta markið á 4. mínútu en hann skauti við markið með gal opið fyrir framan sig eftir sendingu frá Alberti Guðmundssyni. Aðeins 4 mínútu síðar skoraði Valentín Barco fyrsta markið með skoti utan teiks eftir mikinn darraðadans á teiknum. Og stelpurnar okkar máttu þola stórt tap fyrir heimsmeisturum Spánar 6-1 í lokaleik sínum í undankeppni HM kvenna í fótbolta á Laugardalsvelli í gærkvöldi. Ísland endaði í þriðja sæti riðilsins með 6 stig. Og það eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur eftir Ólaf E. Jóhannesson og fjallar mögulegt fjölda gjaldþrot í bílaleigubransanum sem hefur verið að fá bakreikninga upp á 100 milljóna frá skattinum og hin eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson og fjallar almennar njósnir Kínverja sem eru aukast í Noregi og spurning hvort slíkar njósnir eigi sér stað hér á landi. Og frá Löggurlandi heyrist að tilkynnt var mann öskra á skemmtistað. Það var tilkynnt börn kasta steinum í grunnskólabyggingu í Austurbænum, sennilega óana með einhverjarnar. Það var tilkynnt ölvaðan gest á veitingastað og síðan brunalykt í stigagangi í miðbænum. Reyndist það vera sökum reykelsis sem hippar voru með í hugleðingu. Og það verður norðaustlæg eða breytileg átt í dag, 5-13 metrar á sekundu víða líkur á skúrum en hægari suðvestanlands hiti alltaf 16 stig en það hversi síti eins og kólna norðaustan og austanlands í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
5: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: velkomin inn í nýjan yndislegan dag með Ísland vaknar í dag er 10. júní.
1: Og stóra sjestir, það ekki rigning.
0: Nei, ekki ekki rigningur.
1: Það stóru sjestir, en við það búið yndislegur hérna þessi byrjunni á daginum.
0: Ég get hins vegar að lofa ykkur því, það verið gott viður á suðvesturhorninu á föstudag og laugardag.
1: Já, það passar á, skil veistu okkur?
2: Nei, okkur.
1: Af því Jón að fara út á landi.
0: Já,
1: það
0: er rétt.
1: Það er gott viður. Það
0: er hérna með útskrift á laugardaginn, ég er rétt að senda Jón bara erlendis.
1: En það passar svo vel, ég er með útskrift á
0: laugardaginn.
1: Já, þú ert með útskrift, já.
0: Og eða, þú veist, ég er enda ekkert með hana, dótti mín er með hana, þetta er svo fyrir útskriftir.
1: Af hverju finnst mér endilega svona þú ert eitthvað svo fallegri í dag núna?
0: Það bara því að sólin svona leikur
1: mig. Þú ert svo góðar fréttir og þá lýsist hann upp sér
0: þetta. Sólin, hún lýsir mig alltaf upp.
1: Já, það er þannig.
0: Sólin fer mér betur heldur en vont viður. Það er bara eitthvað þannig.
1: Þú ert svona góðirismæður.
0: Ég er góðirismæður, já.
2: Það er hann heldur, ég myrkrið fer mér best.
0: Já, það er svona alveg rétt.

0: Ísland vagnar og við kíkjum á fréttið það náttúrulega eins og vennulega þegar að klukkan farin að ganga átta og við sjáum náttúrulega að það náttúrulega allt komið í panik aftur í, hjá Íran bandaríkjamenn byrjaðar að skjóta þar aftur Ég sá í gær að það var samantekt á því hvað bandaríkjaforseti væri búin að segja ofta að það væri að koma friður en það væri ekki að koma friður og þeir voru að gera grína á honum aðeins í gærkvöldi í bandarísku sjónvarpi með það að hann vissi ekkert hvort snýri upp eða niður á þessu dæmi ennþá og vissi ekkert hvað hann ætti að gera við þetta, þetta væri búið að vera stórmál og væri í raun og veru stórmál
1: Já, ég verði eða, ég sá í þeirra frétt sem er merkileg Það var listakona og dansari sem heitir Lísandra Týra Jónsdóttir Hún setti upp gjörning sem heitir The Urinal
0: The, Já, Urinal
1: Veist hvað hún var að gera?
0: Já
1: Hún var sem
0: Sata klóstinu
1: Sata klóstinu Sjö klukkustundar á dag í sex dagiru og var bara fyrir fram að fólk Var bara einhver svona kassa Þetta myndi mig svolítið á hann einnig kassan
0: Var hann að pissa fyrir fram að fólk?
1: Já, hún var að pissa í klósett í sjö klukkutíma Fyrir fram að fólk
0: Sumir hafa ekkert annað að gera
2: Nei, nei, ég segi bara you do you
0: Já, akkurat, sko
1: Þetta var í kassa, það geti séð myndrið á sveinunni þessu
2: Heyrðu, og það eru eldhúsdagsumræður í þinginu Ég var alltaf inn að fatta það, ég veit ekkert hvað það
1: Heyrðu, ég, svo fyndi, ég var að hlusta fréttirnar Árni kominga og ég veit hvað þetta okkur Veit hvað þetta
2: Veitu, hvað eru
1: eldhúsdagsumræður? Eldhúsdagsumræður eru það, þeir eru alltaf gert í
2: Já,
1: einhvern veginn svona, ég hef aldrei vitið þetta, finnum þess að spyrjum þetta
2: já.
1: Það var verið að lýsa þessu í morgun á leiðinni hingað
2: Vissið þú þetta, Jón?
0: Nei, ég vissi ekki að þetta væri skýringin sko. Ég hafði einhvern tímann heyrt að þetta væri vegna þess að í gamla dag þá var náttúrulega ekki sjónvarp og þá sátu allir viss útarpið í eldhúsinu og voru að hlusta á alþingi
1: Þetta er þess að vera að taka til í gömlu málum og
2: Argentínu
0: í gær, vináttuleikur Íslands og Argentínu var haldin í Alabama í Bandaríkjunum að nóttu við töpuðum 3-0 þar
1: Já, þetta svolítið, mér sem þetta flott fyrir þess að þetta Messi Messa
0: Já, og hann skoraði náttu, hann var ekki lengi að skora hann var á varamannabekknum í gær og kom inn bara og skoraði í hvelli en þetta, þetta náttúrulega þetta eru heimsmeistarar og ég meina það átti svo sem ekki vonan einu öðru heldur en að þeir myndu einhvern veginn standi í okkur En svo náttúrulega líka þetta, það er náttúrulega gaman að fá að spila við svona stjörnur.
1: Ég held að það sem alltaf nummer 1, 2, 3 sem að tekur út úr þessu að fá að spila við Messi á ferlinu.
0: Já.
1: Er það ekki bara eitthvað svona check?
0: Ég held að það sé náttúrulega gríðarlega gaman, sko. Það hlýtur að vera allavega svona fyrir strákana að taka þátt í svona alvöru liði. Með það spila við heimsmeistara, ég meina, hver er það ekki?
2: Heyrðu, ný stjórn sýslu framkvæmd náttúruverndarstofnunar hefur vakið hörð viðbrögð hjá ljósmyndurum landsins.
0: Mm.
2: Nú má nefnilega ekki lengur fljúga drónum í afþreyingar eða fræðsluskynni á 26 friðlýstum svæðum viðsvegar á landið. Þannig að menn vilja fá að fljúga drónunum sínum eitthvað aðeins meira, en náttúrulega skýra reglur um notkunn á þeim og nú búið að herða þess.
0: Og hvað skeður að þú gera það samt?
2: Já, þá ertu væntanlega sektaður eða
0: Okay.
2: Eða drónin tekin af þér eða eitthvað?
0: Eða dróna eftirlitið sem komið í gangi?
2: Já, dróna eftirlitið
1: er það. Er það sem sagt ný nefnd? Allir á launum, dróna eftirlitið.
0: Það hlýtur að vera sko lítið. Er það en svona bara svona rétt áður en við förum áfram inn í skemmtilegan dag. Ísland er enn friðsælasta land í heimi, 19. árið í röð, segir hér í Economy and Peace. Það eru samtök sem að mæla friðsæl lönd og við getum þakka fyrir það.

0: Ísland vagnar og það komin miðvikudagur þessi vika og gengur náttúrulega alveg svakalega rætt fyrir sig og það var náttúrulega dagurinn í gær var svolítið merkilegur ég þurfti að vinna þess út í gær þetta í fyrsta skipti í mörg ár sem ég þurfti að nota hvað heitir það hérna, umbrella hérna reglíf
1: hérna,
2: það var rosaleg hérna rigning
0: ég fór út og ég bara var hold water bara á einni mínútu þannig ég bara raukinn náði í reglíf og það var eiginlega bara það sem bergaði mér þetta var svona úrhelli þú sem að svo, kemur mjög sjaldan
2: hann svona úrlinga svona hvað heitir þetta þurfið að ég náði henni umbrella og þá sá ég bara rainbow úti og þá var alltaf bara unicorn lappandi
1: nákvæmlega nei, ég meina það var þannig veður að ég þurfti til dæmis að fara í hérna að hérna sjús, hvað heitir það hérna skó, já,
0: fyrirgefiði reglívar notaðar á Íslandi
2: Nei, af því að það alltaf ég kalla alltaf regnið á Íslandi You can run but you can't hide
0: Já, en þú sérð ekki fólk almennt með reglíf á Íslandi
2: Nei, ekki nema kannski þeir útlendingana sem er bjartsýnir af því að við alltaf erum bara með regn sem er út allt og þú getur ekki að tangla þetta
0: Nei, hún fer oftast bara upp sko
2: Já, en mér finnst það búin að vera svona erlend regning síðan þetta bara alveg beinir og bara
0: Það er búið að vera logn, það er búið að vera mjög gott viður undanfarið, þannig lagað og þá er náttúrulega er lognið og þá virkar náttúrulega að nota reglíf en það sem er ekki hægt að nota á Íslandi
2: En áttur er reglíf eða þurftur að kaupa þér
0: Nei, áttur er bara, ég er náttúrulega undir það búin, ég er búin að kaupa svona sennilega 40 reglífar í gegnum tíðina þú veist að maður fer erlendis,
2: kaupir
0: reglíf í öllum
2: og alveg rísa reglífa sko og þegar það dugur ekki til svona drastregling svona reglíf svona sem maður ítir svona hún fíkur
0: þetta var náttúrulega svona það var mjög mild og gott veður í gær og það var mikið á öllunum í gær sá ég og það var alveg frábært golfveður
2: Ert þú ert þessu ég þú náttúrulega hann segir þetta er frábært golfur þeir aldrei í golf þetta er þessu ég og vetendar Vá, hvað gott skýðaður, fer aldrei að skýða, en ég veit hvernig skýðaður gott.
0: Einhvern veginn verður maður að byrja, skýrur, og ég meina, þú veist, ég fer í skálan og fæ mér að borða
2: í fötunum,
0: og þá segir þetta, já, varst út í það, ég segir, það er nógu mikið þarna, sko, en svona, þú veist, þetta er nú völlurinn fínt, sko, þú veist, og maður getur alveg bara að kjafta sér í gegnum
2: það. Ert þú að geta að fara í, þú veist, bátafötunum niður í snarfara og tala við kallana?
0: Nei, kalla sig sjómenn, sko, þetta eru náttúrulega skemmtibátar, það eru náttúrulega að menn verð ekki sjómenn á því að vera skemmt, þetta eru svo Kjartan Vítóvinur okkar, hann segir kollegar, til það mikið með daginn hann hefur aldrei farið út að sjó en hann kalla sig sann sjómann og einnig að hann var að vinna á dýfkunabramma.
1: Já, ég veit þetta er alveg rétt, Jón, þetta er svona alveg eins og þú ætlaðir að fara að kalla Jax handverku fyrirtæki, þetta er ekki fyrirtæki
0: Það er fyrirtæki.
2: Lækkun í áskur, svona...

0: eitt sem ég langar til þess að spyrja ykkur aðeins um og það náttúrulega sko kannski snemmt fyrir svona djúpa umræði en meðvirkni, því hafi heyrt talað það það oft talað að fólk sé meðvirkt
1: Já, þetta, og mér finnst reynda sko mér finnst meðvirkni sko hún getur verið bæði vond og góð
0: En hvernig skilgreinir þú meðvirkni?
1: Sko, meðvirkni, sko, mér finnst að við eigum öll að vera meðvirk með hvort öðru, skilji, að því við eigum að hjálpa hvort öðru þú veist, að því minnst meðvirkni orðið svo rosalega vont orð, hún getur líka verið góð, en svo slíkt sko leið að þið fara að hafa áhrif á þitt líf og þú farin að stjórnast að einhverjum öðrum algjörlega og hérna, og það ekki gott fyrir þig þá hún orðið vont
0: Ég held reyndar að sko að hérna, þú sagðir að meðvirkni við eigum að vera öll góð og alltaf, sko málið náttúrulega meðvirkni ekki, snýst ekki um að vera ekki góð það snýst það að við sveiflumst með öðru fólki
1: Já, ég meina það, sko, að við þurfum að sveiflast með öðru svo samfélagi virki skilur hvað er meina?
0: Já, bara í öðrum annari kategóri
1: Ég að tala sko, þetta náttúrulega, þetta stórt orð
2: Sálfræðingurinn minn, hann skilgreindi meðvirkni þannig að því að ég meðvirkasta maður sem að hann hafði lengi fengið
0: skilur
2: Hann sagði, sko, meðvirkni virkar þannig að þú ert að haga þér út frá ímynduðum tilfinningum einhvers annars
0: annara persóna
2: það er að segja, ég ætla að bregðast við út frá því sem ég held að reikinu líði svona þá ætla ég að gera svona
1: Já, þú ert alltaf að hafa ágjör hvað örmur þykir
2: Já, það er meðvirkni en hann sagði hins vegar á sama tíma að svona einhvers konar meðvirkni væri öllum nöðsynleg til að lifa af
1: Þarna kom pointið mitt, algjörlega þetta, því við megum ekki heldur bara
2: Við þurfum að sína samkennu
0: Já, samkennu til þessi mig
1: En svo hins vegar, er ég mikið búin að pæla sér gegnum lífið að ég nú svona frekar ákveður mannskja en ég alveg, ég meðverð með sömu fólki en alls ekki öðru
0: Það er reyndar sko
1: Og ég get ekki útskýrt, ég get ekki sett fingurinn á það af hverju ég meðverð með þessum eða ekki hinn
0: Til dæmis, tökum dæmi, það er algengasti fjölskyldu sjúkdómur sem til er og það til dæmis bara segja sig svo að í fjölskyldu ein amma eða ein afi eða pappi eða mamma og sá viðkomandi einhvern veginn stjórnar öllu þú veist, það stjórnar með kannski ekki með neinum orðum heldur en hegðun
1: fílustjórnum
0: Já, það segir ekki neitt
1: er bara þögn, eiginlega bara vesti
0: sko,
1: óvinnur í svona
0: en þú getur alveg tekið ákvörun að vera meðverku gagnvart þessari personu en þú getur líka tekið ákvörun að vera það ekki
1: já, og svo er líka eins og margir hafa svona, gegnum lífið svona aldrinum hafa hugsað bara, ok, ég er búin að vera meðverk með þessar mannsku í þetta langa tíma en núna bara sé ekki nóg ég ætla að hætta að vera meðverk og það getur verið svolítið vont fyrir hinn þá verður það sá aðeina alveg brjálæður því að betur, er það ekki að gera allt sem ég bið
2: Já, þetta er sko, þegar maður verður meðvirkur gagnvart einhverjum einstaklingi hvort segir það meir þig eða þann einstaklingi ég velti því oft verið mér verður maður meðvirkari með einstaklingum sem að vilja ná stjórn á þér og hafa yfirhöndina í öllum samskiptum við þig
1: ég held nefnilega að fólki sem er alls ekki meðvirt og er að stjórna það er svona finni fólkið þú ert svolítið, ég get náð þér og bara getur ég, næs, ég ger hún ger allt því ég segi er ekki svolítið svona
0: þess? Ég veit það ekki
1: Nú er ég bara að reyna að vera með sálfræðingur
0: Nei, ég held að hins vegar að það sé náttúrulega gríðarlega öflugt fyrir fólk að vera meðvitað það að það sé meðvirt
1: Algjörlega
0: Skilur
1: við
0: Og þá getur við fyrst tekið ákvörðun það hvort þú ætlar að hei, ég læti þetta bara slæta hvort að þú ætla bara að segja, herru, nei, ég bara tek ekki þátt í þessu rugli, það er raun og voru stóramálið, það er ákveða það
1: og líka því, ég er þetta svona með aldrinum það maður líka aukvitað bara að byrtu ég get þett mörg og ég get bara stoppa þetta
2: ég má bara stjórna mínu eigin lífi
1: já, og bara, nýja slókan er bara you do you, I do me
0: ég er til dæmis mjög meðvirkur áskeiri til þessu bátadæmi vegna þess að hann heldur hans í sjómaður
1: en veistu, ég er bara góð vinkon og ég stíð hann í þessu
2: Nákvæmlega.
1: Að því þetta er það sem hans ástriða liggur
2: Það er svolítið fyndið sko að þú sért meðurskók gagnvart mér vegna þess að ég er nefnilega líka meðurskók gagnvart þér í fyrirtækjunni þínu sko. Þess vegna kem ég stundur neyrittir og drekk kaffi og þykist eins og þetta sé vinnu stofa á
0: Við vorum með þetta að tala það á það Það þú er aldrei farið svona mikið
2: Nei,

0: dýrðarinnar miðvikudagur í dag. Við erum Ísland vaknar á K100 og ætlum að njóta þess að vera, já, hafa gaman saman.
1: Herðu, en svona áður að við förum í fréttaefiliti, þá langum við til að segja ykkur frá því að, það er 2000 silki orma kókóna sem að koma saman og búa til hálft kíló af silki. Vissuðu þetta?
2: Segðu að silki orma
1: kókóna.
0: Hvað er það?
1: Það eru svona silki ormar ákveðin tegund sem að vinna því að búa til slæður. Það eru þannig.
2: Og kotta veru svona.
1: Já, ég meina, þú veist, þetta sko býr til náttúrulega fallega slæður og setur það náttúrulega alveg í nýtt samingi vegna þess að þetta er fatnaður.
0: En silki orma kókónar, er þetta eitthvað fyrirbæri sem er til út í viltri náttúrunni?
1: Já, já, já. Þetta er ekki vélar.
0: Þetta er ekki búið til inn í vestmiðum.
1: Nei.
2: Nei, svo hugsa maður alltaf, þú veist, ok, hvað þarftu marga silki orma saman? Hvað, nærðu bara í þú og eru þeir bara, já, farið nú bara að vinna.
1: Sko, þetta er náttúrulega hópverkefni í náttúrunni. Það er það verður að segjast eins og er og þeir búa það náttúrulega til þessa þræði sem eru gríðarlega sterkir. Þetta er eins og kóngulóarþræðirnir. Þeir eru náttúrulega það sterkir að þeir myndu, það hefur ekki tekist að búa til jafn sterka þræði í okkar mannheimum.
2: Og þetta er rándýrt.
1: Eins og þræðir kóngulóar.
2: Já, kóngulóar, þeir eru rosalegir.
1: Þeir eru rosalega sterkir og eins og ég segi, það er ekki til slíks þráðar í mannheimum.
0: Nei.
1: Bara svona rétt fyrir fréttinar, bara áður við förum í skemmtilegðin.
0: Ég ætla að ná mér í svona kókona og láta það búa til fyrir mig bláar, hérna.
1: Silkislaður.
0: Já, silkislaður. Eða náttföt. Heyrðu, klukkan orðin, alveg átta, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það var náttúrulega í gær samþykkt frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð fyrir útlendinga sem hafa fengið synjað dvöl hér á landi. Lögin taka gildi 1. desember. Nú sifjalaganefnd hefur skilað dómsmálaráðherra drögum um frumvarp til nýrra hjúskaparlaga þar sem lagt er til að skilnaðar skilyrði verði einfölduð og svo er verið að segja frá því að hér er náttúrulega allt og mikið af óseldum íbúðum en það er á höfuðborgarsvæðinu 1500 nýjar íbúðir óseldar og 2200 óseldar íbúðir af eldrigerðinni. Þannig að það er nóg að gera. Nú, svo get ég sagt ykkur frá því að Ísland mátti náttúrulega þola 3-0 tap gegn heimsmeisturum Argentínu.
0: Já, gott að tapast ekki stærra bara.
1: Stelpurnar náttúrulega fóru líka halloka undan Spáni, 6-1.
2: Það var ekki góður fótboltadagur í gær.
1: Nei, en það eru tvær athyglisverðar greinar í Mogganum í dag. Hins vegar önnur er eftir Ólaf E. Jóhannesson og fjallar um möguleg fjölda gjaldþrot í bílaleigubransanum. Þeir hafa verið að fá bakreikninga upp á 100 milljónir frá skattinum og svo er hinn eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson sem fjallar um almennar njósnir Kínverja sem eru að aukast í Noregi og spurningin er hvort að slíkar njósnir eigi sér stað hér, maður veit ekkert það.
0: Nei.
1: Nú, það var tilkynnt um mann öskra inn á skemmtistaði í miðbænum í gær, það voru krakkar að kasta steinum í grunnskóla í Austurbænum en þeir hafa náttúrulega endalega verið óanaði með einhvernir vetranins og svo var brunalikt á stegagangi í miðbænum en það reyndist sökum reykelsis sem hippar voru að nota við íhugunar.
0: Eru til hippar í dag?
1: Það eru til hippar. Já. Það verður norðaustlæg eða breytilega átt í dag, 5-13 metrar á sekundu og líkur á skúrum og alltaf 16 stiga hiti. Sólar uppbrás var 3:03 í nótt og sólsetur verður 8:12 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Við erum Ísland vagnar á K100, það geggjaðu dagur í dag og hér á eftir að þá ætlum við að tala bátana.
1: Nei, Ásgeir, viltum ekki tala
2: mikið um bílana. Bæði.
0: Og
2: heilsu karlmanna.
1: Nú ætlum við að fá svona kvenleitt innsægi í heilsu karlmanna í þetta augnablik.
0: Já.
3: Ísland vagnar. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og heilsu. Þór Bæring.
4: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
5: Já.
4: Þú ert snjókallahönnuður.
5: Ég er snjókallahönnuður, já, það er rétt.
4: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
5: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
4: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: reynsluvaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
2: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punag í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
3: Megavika! Nýbakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
4: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: Bílanaust Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is

0: Ísland vagnar með ykkur og það miðvikudagur í dag og við höfum gaman að því að demba okkur stundum í svona umræður sem að eru kannski ekkit oft svona settar fram.
1: Já.
0: Eða við verðum að velta þeim upp.
1: Ég nefnilega komið næsta topic hérna.
0: Þú nefnilega fórst að snerta á fundinum í gærkvöldi, fórst að snerta aðeins á nokkrum málum sem að við höfum kannski ekkit verið að ræða.
1: Nei, að því mér þetta svo merkilegt að því nú er svona orðið svona, hvað segir maður, mér þetta eru svona landlagtegðin hjá kallmönnum, sérstaklega eldri, ég veit ekki alveg með alveg yngri kallmönnina, samband við að leita sér til, fara til læknis, eða er eitthvað svona sem kemur upp á hjá okkur, þeir eru svolítið svona bara bíta á jaxlinn og halda áfram og það er ekkit að mér, er bara svona drull í mér, en hins vegar eru þið alltaf með tipptopp, að fara með bílinn í skoðun, bónan, geran fínan og nú bátinn í þínu tilviki.
0: Akkurat.
1: Það alltaf tipp-topp faratækin ykkar, en heilsan stundum kannski látin setja á hakanum. Er þetta rétt hjá mér?
0: Sko, ég held reyndar að sko, við erum náttúrulega mjög ábyrgir að fara með bílinn í skoðun.
1: Alltaf.
0: Reyndar þarf ég að fara með bílinn minn í skoðun, hann er búin að, það er búin að, ok. En sko, svo eru svona ábyrðaskoðanir sem þarf að fara með bílinn í og láta skoða ákveðna kílómetrar fresti og eitthvað svona.
2: Akkurat.
0: Við gerum þetta. Ég held hins vegar að við vöknum ekki að modna og segja, já, herðu, byttu nú við, hann kannski best að fara aðtuga þetta eða hitt í líkamanum.
1: Nei, þetta svo fyndið, mér finnst þetta svolítið karl.
0: Ég held að sko, við förum með að við kynnum okkur meins, en annars ítir konan okkur einhvern veginn í það að ringja og panta og...
2: Við förum ekki fyrir en eitthvað er all.
1: Sem er svolítið líkt. Sem er nefnilega stundum of...
0: Já,
1: að því sömur sjúkdómar eru þannig um leið þú finnir eitthvað, þá er það orðað að segja
2: ég meina að þú skiptir Skilir. Ekki um bremsuklossa á bílnum þegar að þeir eru búnir að eyða upp diskonum, þú skiptir um það um leið og þú áttar þig á því að þeir eru búnir
1: já og líka bara einhvern veginn maður að sjá fram í tíman og þess að fer maður með bílinni skoðun einu svona ári svo maður lendi ekki ykkur slysi út af því að þú ert ekki búin að láta laga
0: síðastliðina svona 12 mánuði er ég búin að vera í öllum mögulegum rannsóknum sem hægt að kaupa og fara í
1: já við höfum tekið eftir því hér
0: já. Og það kom niðurstaðan úr þeirum rannsóknum var bara að þú veist að ég sem persóna og líkami er svona á við 18 ára úling og hérna bæði náttúrulega í...
1: Ég spyr bara, er það gott?
2: Það, minnst þetta sannsvóldi fyndið sko að því að hérna, það var engin læknir sagt þetta en Jón komst að þessu sjálfur bara þegar hann fór
1: í skoðan hennar. En minnst merkilegt, það lítur að það veri líka sálfræðingur og geðlæknir í þessu að því hann líka 18 ára inn í
2: haustum.
1: Já, Froskin
0: staðnar í átjörnum. Ég meiri segja sko þegar ég fór í hjartaskoðununa þá kom hún óvenju vel út og læknin sagði, maður, ég bara hef nú aldrei séð svona niðurstöður.
2: Þeir hafa allir þeir... sagt það
0: meir og minna.
2: Og það er merkilegt, þeir tala allir um nýbónaðan sportbíl.
0: Ég sagði við læknin fyrir ekki værum til ég að ringi í konuna mína og segja þetta og hann gerði það hann ringdi Maríu bara þetta frá stofunni og sagði, veistu það, maðurinn þinn, hann er bara ótrúlega góður
1: formi. Sem er náttúrulega bara akkurat. Frábært að þú gerst þetta, en ég spurði líka hins vegar er þetta, hugsaði að þú myndir sjálfur að fara í þetta eða var þeir ítt af
0: María ítti mér í
1: þetta. Það er nefnilega mál. Ég held að við konunni séum meira einhvern veginn, við erum meiri svona umhyggjur, svona caring, skilur, með börnin og mannin einhvern veginn og við erum að passa allt sé ok. Að því að þið vitið hvernig þeir, ef þið eruð ekki í lagi, þá er ekki familjan í lagi.
0: Ég meiri sig að fór í heyrnarmælingu vegna þess að hún sagði við mig, nú er komin tími til að þú farir í heyrnarmælingu og ég pantaði mig tíma í heyrnarmælingu og... heyrnarmælingu.
2: Hvað segir þú fyrir ekki?
0: Og það línurit. Meira sé að það línurinn kom þannig út að konan sagði við mig sem að fór yfir línuritin með mér og sagði já, það er nú ekki annað hægt að segja heldur hún að þetta línurit sé mjög óvanalegt og ég sagði nú hvernig þá, já, maður á þínum aldri er nú oftast parin að missa heyrn en það er ekki
2: Er þetta ekki sama línurit og þú sendir mér?
0: Það er ekkert að sjá að þessu
2: línurit Það er ekki að þessu það?
0: Ég er að tala á skil
2: Er þetta ekki sama línurit og þú syndi mér?
0: Og það er sé ekkert að það sjá neitt að því að það sé farin að dabra sjá þér heyrnin og þá sagðum af hverju komstu? Sí. Já, ég sagði, já, ég meina, kona mín vildi að ég kem, já, þú ert nú ekki einn um það.
1: Það er alveg málið, þetta er, sko, erum við allir svo?
2: Sko, ég hef reynslu að því að lesa út úr heyrnarpróf, hann sýndi mér, sem sagt, niðurstöðuna úr þessu.
1: Þetta er bara aukað.
2: Nei, þetta er, sko, ég ætla að segja bara
0: alveg eins og er. Nú kemur hann eitthvað decibil og eitthvað svona
2: blá. Hérna, Jón Axel, hann heyrir ágætlega miðað við aldur. Það er bara, en hann ekkert með einhverja ekstra, sérstaklega góða heyrn eða veldur, bara, út bara svona í meðalaginu.
0: Já, sem hún sagði,
2: út farin að tapa ákveðnum hérna.
0: Ég hef ekki séð, jafn, góða niðurstóra manni eins og þér.
1: Á þínum aldrei.
0: Á mínum aldrei.
1: En þú ert ekki nota gleru heldur.
0: Ég nota þetta til að keyra.
1: En þú notar þetta
0: til að keyra. Ég sé alveg eins og haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins, bara til, framfyrir mig sem ég tóna til, þetta ekki mikið, sko. Nei, þetta mínus 0,75.
2: Það sér eins og rosalega vel aftur fyrir sig.

0: hlustendur Ísland vagnar. Það komið að þessu. Regina Óskar að setja sig í stellingar. Hún hleypur upp kantinn og skorar.
1: Góðir hlustendur.
2: Oh yeah.
1: Leggið þið hlustir.
2: It's gonna be okay.
1: Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
2: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
1: Hér stjórnandi þáttarins.
3: Takk fyrir þessa flottu lýsingu.
0: Já, verður það góðu og takk fyrir markið. Þetta var, þú gerir meira heldur en allslið.
3: Þetta mjög flott að því HM að byrja á morgun. Það nú bara þannig. Ég væri aldrei valin í fótboltalið. Það bara, það hefur ekki verið mín sterkasta íþrótt.
0: Nei.
3: Ég var meiri handbolti og eitthvað annað.
0: Já, og varst að keppa eitthvað?
3: Já, ég var að keppa. Ég var bæði í hornamaður og svo var ég í marki líka. Ég var næstum í marki í Vestmannum og ég fór á móti boltanum, farði á móti og í hraðaupphlaupi. Fekk hann beint í andlitið og rótaðist í tóleiki.
0: Nei.
3: Jú, þetta góð minning.
0: Og síðan þá hefur bara verið í golfinu.
3: Já, það þessi öryggara, sko. En rannsóknarspurningin á miðvikudögum í samstarf og í bóði World Class Iceland.
0: World Class.
3: Það sem eru 20 stöður og 10 sundlaugar. Þetta bara, þú kaupir aðgangarna, það færði svo mikið fyrir peningin.
0: Ég veit það,
3: Og það mánaðakort í velun fyrir þann, þá sem að getur þetta rétt.
0: Og hvernig spurninguna?
3: Einn í einu strákum.
4: Hvernig spurningin?
3: Hún svona. Einn af hverjum fjórum segir að hann þoli ekki þegar einhver vill fá þetta lánað. Sest hjá manni.
0: Ok.
3: Fjórði hver, einn af hverjum fjórum segir að hann þoli ekki þegar fólk bara má ég fá þetta lánað þær? Má ég fá þetta lánað?
0: Er það tannbursti?
3: Ég myndi halda að vera aðeins stærri prósenta.
0: Já, kannski. Tannburstar eru nú ekki lánaði mikið, sko.
3: Men ég myndi bara, ég æli, ég nota ekki, ég freka tannburstar með ekki.
0: Já.
3: Ég freka nota hérna hanglaði.
0: Já.
3: Það er mjög gott. Það er
0: svo sem líka. Nota hanglaði á
3: tennundar. Já, það er svo gott, það tekur allar svona óhreindin. Fjórði hver maður segir hann þóli ekki þegar einhver biður mannum að fá þetta lánað.
0: Og hvað er maður að lána, þú veist, það eru veiðistangir, það eru bílar.
3: Ekki vera leiðilega fólk að hugsa
0: sér. Gáhundra, góðan dag.
5: Já, góðan dag. Hvað er þetta sími?
3: Nei, mjög gott gísk.
0: Gaman að heyri þér, takk fyrir þetta.
5: Já.
0: Ekki sími.
3: Maður fá lána síma. Er ekki margir í því í dag?
0: Að fá lána það síma?
3: Er ekki allir konum með síma?
0: Já, allir með síma. Stundum við innlegna búinn, sko. Gáhundra, góðan dag.
6: Dæin.
3: Hvað dettur þér í hug?
6: Hárfusti.
0: Já, þetta er fyrsta sem mér
3: dætti á líka. Er ekki herri hérna, er ekki alveg þrýra hverju fjórum sem þólaði ekki?
0: Ég ætla að ég lána aldrei neinum hárpusta.
3: Menn þetta átt þú líka engan hárpusta, það er svo annar mál.
0: Það er ekki hárpusti, takk sem. Gaman að þér, svo við tökum næsta, Kávandra, góðan dag.
7: Já, góðan daginn, er það föt?
3: Nei.
0: Já, það raundar ágætis í punktum, sko.
3: Já, þú er típan Jónsson, þú lánar ekki.
0: Nei,
3: ég lána, við stelpuð og við lánum hvor annar er kjóla og svona.
0: Gaman að heyri þér, takk fyrir þitt innlegg. Takk fyrir þitt innlegg. Takk fyrir þitt innlegg. Takk fyrir
6: þitt innlegg. Takk fyrir þitt innlegg. Takk fyrir þitt.
3: Nei, en er það ekki herri prósenta?
0: Já.
3: Nei, það er ekki þetta. Sko, ég ætla að gefa ykkur einu vísbendingu. Hann var mjög nálægt í sá sem sagði fá lána síma.
0: Já.
3: Mjög nálægt síma. Já, þannig nú er ég að gefa einhverjum, sér að þarna koma alla
0: hérna. Ká, hundra, góðan dag.
3: Nei, þessu var næsti. Þessi
0: státtir út, þú tökum við næsta, ká, hundra, góðan dag.
8: Já, góðan dag.
3: Ert þú með gott svar fyrir mig?
0: Þetta er hérnatók.
3: Nei,
0: þetta er að nálgast,
8: krakkar,
3: þetta er
8: að nálgast.
0: Sjáum hvað gerist,
3: K100,
0: góðan dag.
8: Þetta er
3: alltaf hlæðist, ekki? Alls sjálfsög er þetta hlæðist, ekki? Ég elska að þessi kom upp kantinn og gjörsanlega fór í skeitinn og eins.
0: Já,
8: ég var lengu komin með svarið, ég þurfti bara að fara á netu og leita númerinu.
3: Ná, við gleymdum að segja númeri 571-11-11.
0: Á, settu það nú bara inn í minnið í símanu hjá þér.
8: Já, ég gerði það, ég gerði það.
3: En ert þú einn af þeim, finnst þér þetta ömulegt að fólk byrjum að fá lána hlæðist ekki?
8: Já.
3: En er það ekki helsta ástæð fyrir því að maður svo hrættur að gleyma þá tilbaka?
8: Já, þú farði aldrei tilbaka.
3: Nei, ok, þú farði aldrei tilbaka.
0: Lána hlæðistæki er glatað þessum tæki.
3: Nei, og svo er þetta orðið bara svo dýrt í dag þessi hlæðistæki sem er eitthvað almennilega, sko.
0: Já,
8: þannig að allir... Fylgir ekki með þegar maður kaupin í hann síma og svona.
3: Já, það er alveg glatað, sko.
0: Erðu, hingraða línunni, þú ert á leiðinni í World Class, ertu duglegur að reyfa þig?
8: Er ég að fara í hvað?
0: Ertu duglegur að reyfa þig?
8: Já, já, alltaf.
0: Já, ah, ok.
3: Þú varst að vinna nefnilega bara mánaða kort í work class.
8: Ég er með work class, sko.
3: Ég, þá er bara geturðu gefið ykkur möru þessum að þykja
8: lettur. Já, ok, næ.
3: Ertu ekki með eitthvað date svo getur komið með í ræktana?
8: Herre, ég finn eitthvað snið.
0: Hingrað á línunni, en eins og þið segja á þýskunni, hingrensi átt í linja. Við ætlum að tala við þig hérna eftir smástund. En Tate McRae, hann að

0: rannsóknarspurningin að baki og það styttist óðum í fréttir. Hér handan við fréttirnar ætlum við að ræða meðal annars um viðrekstur. Við ætlum að fá Sölku Sól og Björk Jakobs til þess að koma til okkar.
1: Og þess sjálfsög verður skemmtilegi liðurinn 5 á 9 á sínum stað.
0: Og þetta er bara brota því sem er framöndan. En fréttir eftir auknum blik.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa Restaurant, Svefn og Heilsu og World Class. Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég er búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips, saminar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Góð skemmtun alla daga. Fjölskyldu og hústyrgarðurinn. Mu.is
5: Leynivopn íþróttafólksins er rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað er til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á Ró-CBD.is.

0: Pink.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Klokkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Alþingi samþykkti í gær frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð fyrir útlendinga sem hafa fengið synjun dvöl hér á landi. Lögin taka gildi 1. desember. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum. Í meðförum Alþingis voru gerðar breytingar meðal annars þannig að fjölskyldur með börn verði vistaðar í sérstöku fjölskyldu úrræði. Sifja nefnd hefur skilað dómsmálaráðherra drögum að frumvarpi í, til nýrra hjúskapalaga þar sem lagt til að skilnaðarskilyrði verði einfölduð til muna. Leggur nefndin meðal annars til aukin rétt hjóna til að krefjast lögskilnaðar án undangengis skilnaðar að borð og sæng. Þannig verði maka gert kleift að óska lögskilnaðar án þess að tilgreina ástæður fyrir skilnaðinum. Og Jónas Atli Gunnarsson, yfir hagfræðingur HMS, segir það einkenna fasteignamarkaðin að nýjar íbúðir seljist almennt undir ásettu verði. Á höfuðborgarsvæðinu eru 1500 nýjar íbúðir óseldar en 2200 eldri íbúðir. Í nágrenni höfuðborgarsvæðisins eru svo tæplega 500 íbúðir óseldar nýjar og 890 eldri íbúðir eru til sölu. Og Bandaríkin gera loftarósir á Íran skömmu eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði að Íranir hefðu skotið niður bandaríska herþyrlu og að Bandaríkin yrðu að bregðast við. Trump staðfesti árásarnar í síma við tali við ABC News í nótt. Og Ísland mátti þola 3-0 tap gegn heimsmeisturum Argentínu í vináttuleik í Alabama í Bandaríkjunum í nótt. Var leikurinn sá síðasti hjá Argentínumönnum fyrir HM sem hefst í vikunni. Mikael Egil Ellertsson fékk úrvals tækifæri til að skora fyrsta markið á 4. mínútu en hann skaut yfir með markið galopið fyrir framan sig eftir sendingu frá Alberti Guðmundssyni. Aðeins 4 mínútum síðar skoraði Valentín Barco fyrsta markið með skoti utan teigs. Og stelpurnar okkar máttu þola stórt tap fyrir heimsmeisturum Spánar í 6-1 í lokaleik sínum í undankeppni HM kvenna í fótbolta á Laugardalsvelli í gærkvöldi. Ísland endaði í 3. sæti riðilsins. Og það eru 2 athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Ólaf E. Jóhannsson sem fjallar mögulegt fjölda gjaldþrot í bílaleigubransanum sem hefur verið að fá bakreikninga upp á 100 milljóna frá skattinum. Og hin greinin er eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson og fjallar almennar njósnir kínverja sem er aukast til muna í Noregi og spurning hvort njósnir eigi sér stað hér á landi líka. Og frá Löggurlandi berast það fréttir að tilkynnt var menn að öskra inn á skemmtistaði í miðbænum. Tilkynnt var börn að kasta steinum í grunnskólabyggingu í Austurbæ sem að sennilega hafa þau verið óana með einkonirnar. En tilkynnt var ölvaðan gest á veitingastað sem gat ekki borga fyrir matið sinn. Og svo var brunalykt á stigagangi í miðbænum. Það reyndist sökum reykelsis sem hippar voru að nota við hugleðingar. Og í dag verður norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og víða líkur á skúrum en hægari suðvestanlands hiti í dag verður á bilinu 8-16 stig. Það hvessir síðdegis og kólnar fyrir norðaustan og austanlands. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 9.

0: sæl aftur og velkomin að við tækjarum verum Ísland vaknar í dag 10. júní og það miðvikudagur í dag.
1: Já og það eins og við sögum í morgun og það ekki rigning, það fallegur dagur framöndan.
0: Já.
1: Það virðist vera það bara ætla að halda sér þannig og það óbúslega við horfum út á Rauðavatnið.
0: Mm-hmm.
1: Þetta getur ekki verið betra.
2: Og það er orðið heilgræn bara breiða hérna fyrir utan þegar maður horfir og það einmitt rigningunni að þakka
1: undanfarna daga. Það eins og búið að vöka og svo núna bara allt að lifna við og
0: Þetta bara ótrúlega flott.
1: Og loksins þegar góða veðri kemur hérna og þá fer Jón á landi brott.
0: Akkurat. Alltaf þegar ég fer, þá kemur gott veður á Íslandi.
1: En ekki fara oftar.
0: Ég þakka þér.
2: Farðu sem oftast.
0: Ég þarf að fara eitthvað þannig að það verður örugglega eitthvað gott veður hjá okkur í júní. En hörðu, voruð þið búin að heyra hann hérna Steinar hérna Penslutumalækni?
1: Nei, ég hef ekki heyrt í honum lengi.
0: Er það ekki?
1: Nei.
0: Eitthvað hann er kallað núna?
1: Nei.
0: Legsteinar?
2: Nei.

0: Við erum Ísland Vagnar frá K100 og hér eftir augnablik, það er margt skemmtilegt framöndan, við erum að fara í 5 á 9, við erum að fara að fá frábæra gesti, Björk Jakobs og Salkason.
1: Já, þær eru að koma, þær eru allir að redda þessu fyrir okkur
2: hérna. Og svo nýtt að lesa, má ekki glemma því.
0: Nei, og svo ætlum við að tala um viðrekstur hér eftir augnablik.
2: Takk.

0: Við erum Ísland vagnar, í dag er miðvikudagur, fallegt veður og yndislegt að vera til.
1: Jón, umferðin búin að vera bara ágæð þennan morguninn og við sjáum að það allt miklu rólegra, að farðu sparlega með þetta Ásgeir, ekki þennan.
2: Hættið þessi.
1: Það búið að vera hins vegar miklu rólegra í umferðinni núna heldur en svona.
2: Heldur en í maðanum og honum.
1: Heldur, já, það er nú oftast
2: þannig. Það er nú þannig.
1: En þú átt þetta?
2: Já, það er bara að gera sig vel reyna. Nei, vissi það, ég sá svolítið skemmtilega greinu daginn. Hún kemur náttúrulega frá Ástralíu, þú ert nú nýbúin að vera í Ástralíu og dóttin þar í námi.
1: Akkurat.
2: Þeir eru búin að vera að framkvæma rannsóknir, veitir þið alveg, ég er búin að hugsa svo að bara, þú veist, það eru bara rannsóknir fólk út allan heim að rannsaka allt.
1: Sem betur fer, þá skiljum við hlutina betur.
2: Það er nú bara þannig, að það er í alvöru, raunveruleg vísindir rannsókn hefur kynnt ítala rannsókn til að svara spurningu sem flestir spyrja aldrei upp hátt. Hversu oft prumpar meðal maður á dag?
1: Og meðal kona.
2: Eða meðal manneskja bara.
1: Já.
2: Og það voru meginn 6400 þáttakundir sem notuðu app. Sko, mér finnst bara allir mis appi nafnið að ég bara sjúklegt.
1: Ok.
2: Chart your farts.
1: Chart your farts. Bara þú þurftir að merkja við þegar í hvers geti sem það kom.
2: Já, og það er búið að skrá við 360.000 prumputilvik.
1: Ok.
0: Snjallúri mitt skráir þetta sjálfur.
1: Já, hvað er eðlilegt að fólk hérna losi?
2: Já, rannsakandi komast að því að meðal manneskja prumpar 5 sinnum á dag.
1: Ok.
2: Flestir hafa verið á tímabilinu 2-7 skipti. Kvöldin voru svona mestu prumputímannir, sérstaklega með til líka 6-10.
1: Já.
2: Akkur að tími sem að hefur Ösmannið sem í loftinu og kvöldinu.
0: Nókanlega.
2: Ok, ef við þetta, það komið samt á óvart að það er...
1: Það meiðar
2: Það var bara með til 6-10. En sko, komið samt svona meira óvart að þetta er svona pínu jaft á milli kynja. Karlar prumpuð meðaldilega 5,2 sinnum að dag en konur 4,8.
0: Já, þegar ég elska þegar maður er búin að gera 5 sinnum sko og svo kemur þetta 0,2.
2: Já, þetta er alltaf meðaldalið sko. En það er bara með öðrum árum, ef þú prumpar 5 sinnum á dag, þá segir vísindin svo réttri leið sko. En einhvers staðar er núna maður að segja bara ótrúlega stoltur.

0: Jæja, góði hlustendur, þá er komin tækifæri til þess að ná sér í glæsilega vinninga.
1: Jep, það er Natura Spa sem er búin að vera með okkur alla vikuna. Af því hvað er betra en á svona, þú veist, svona bara að fara í frí, fara aðeins í nýkund annan heim og fara í spa.
2: Já, hálfa krem á kroppinn
1: og svona. Já, fáðu aðganginn og allt og bara aðeins og fara að ná sér ykkur, ná sér ykkur að borða með þessu og svona, þú veist, það var geggja.
0: Við ætlum nefnilega að fara núna í 5 á 9.
2: 5 á 9.
3: 4, 3, 2, 1, let's go!
2: Nefndu 5 hluti á innan við 9 sekúndur.
4: 9 sekúndur.
2: Síminn er 571.
0: Og við erum komið hlustandi á línuna, góðan dag.
5: Góðan dag.
0: Ert þú til í þetta?
5: Já.
0: Og þú þekkir reglunar?
5: Já, já.
1: Já, hún er sko diggur hlustandi. Ég kannast þessa rödd, sko.
5: Já.
2: Vil ég fara eitthvað nánar yfir
0: hennar? Sko, ef að þú hefur rétt fyrir þér, þá heyrist þetta hérna.
1: Sko, hann er ekki með þetta hrein. Jú, ok. Þetta gefur barnakórin.
0: Og síðan ef þú svara vitlaust, þá... En það er ekki hægt að svara vitlaust í þessu, heldur þú þarf að telja 5 hluti.
1: Já, ég nú skulum að hætta þessu bulli og byrja hennar leik. Ég er búin að gera, setja nokkra flokka hennar fyrir fram og ætla að velja einn að handa á við.
0: Mm-hmm.
1: Og Áskar, tilbúin.
0: Ég er tilbúin og þú ert tilbúin líka.
5: Ég er síðan.
0: Og þá setjum við klukkuna í gang, dyrabjallana stið okkur. Núna!
1: Disney myndir.
5: Mickey Mouse, Anderson og hérna...
0: Nei, þetta voru karakterar líka, þetta voru ekki bíó.
1: Það var Lion King og Toy Story og eitthvað svona skilur. Ekki Toy Story Disney.
0: Jú, jú.
5: Já,
0: það
5: var allt sem ég verið með krakka.
1: Nákvæmlega, þannig sem ég veit aldrei hver er á línunni, sko, hvernig aðstæður eru, þannig ég vel bara eitthvað flokk. Takk samt fyrir að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda. Allar línur eru rauðglóandi af því að fólki finnst gaman að taka þátt í svo leiki.
0: Já, 100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
0: Hvað segir þetta til í þetta?
6: Að prófa með það.
2: Þessi er svolítið kokki.
0: Já,
1: þeir eru svolítið kokki, strákar.
0: Þá setjum við klukkuna í gang. Núna!
1: Gulir hlutir.
6: Gulir bíl. Gul flugvél.
1: Nei, ekki svoleiðis. Nei, þetta eru gulir hlutir sem eru bara gulir. Ég er að leina eins og páskalilju, sólin. Ekki bara gulvít, gulflugvél. Gulbrísa. Þú veist alveg hver mig. Ég leið vera að gera aftur af því að þetta var svona miskilningur.
2: Den báan þá nýjum flokk.
1: Auðvitað ger ég það. Þú veist, þetta er eins og Minions, banani. Skilurðu? Það er ekkert í rauður banani. Ok?
2: En þetta var svolítið gott hjá þér.
0: Gulur bíll, gul flugur.
1: Þetta heitir að hugsa út fyrir boxinu.
0: Já, algjörlega.
1: En ég ætla að láta það fá annan flokk. Tilbúin.
0: Ok, og þá setjum við klukkuna í gangu núna.
1: Ávextir sem vaxa á trjám.
6: Epli, appelsínur, bananar, í vínber. Ó, eitthvað eitt í viðbútt.
1: Þetta var samt aldrei gott. Hann sagði alveg fjór og svo eitthvað eitt í viðbútt. Það var fyndirhundurinn. Herðu, takk samt fyrir. Já, þú varst bara aðeins og sett með ananasinn.
6: Já, ég veit að.
1: Takk samt fyrir að taka þátt.
0: Er það gaman að hefði þér? Ok, bæ. Samt gulur bíll og gulur flugvél, þetta var æðislegt. Ká 100, góðan dag.
7: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Þessi er hressa með ykkur þess móti. Það er líka sólinni að byrja að skína. Það er ekki hægt að vera óhress.
0: Nei, nákvæmlega.
7: Nákvæmlega svolítið.
1: Ert þú tilbúin í þinn flokk?
7: Já.
1: Ok.
0: Þetta er ok. Þá setjum við klukkuna í gang núna.
1: Morgunkorn.
7: Serías, kókabörðis, restristi, svítos og...
0: Snögg! Snögg!
7: Honlina Serías, honlina Serías.
1: Já, það má, það má.
0: Já, já, já, já.
1: Serías og honlina sé ekki saman, sko. Þessi, hvort þetta má, þetta er algjörlega lögulegt. Þetta er eins og að segja Pepsi og Pepsi Max, þetta er ekki saman fyrir ykkur.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Ha, til hamingju með þetta, þú baunaðir út af þessum fjórum og þú rétt komst
0: og náður. Skreiðist inn og loka sekundinni.
1: Já, skreiðist inn
7: og loka. Það var
1: sólinn.
0: En þú hefði getað líka satt bara gult morgunkorn og gult morgungjarn og
1: gult. En hún það er alveg sólinn, hún er alveg gult líka,
0: skiljum.
1: Allavega á teikningunum. En þú varst að vinna aðgang fyrir tvo í Natura Spa, þannig að þú bóðið ykkur með þér í smá trýtt.
7: Þú bóðið reymum þetta
1: lengi. Eftir góðan vinnudag aðeins að fara inn í annan heim. En endilega hengur að

0: þriðjudögum förum við yfir það sem að gerast í leikhúsum og kvikmyndahúsum og við gerum það einmitt í gær og heyrðum hérna powerballuðu og svona fórum í gegnum
1: alls konar myndir
0: Toy Story 5 er á leiðinni en á miðvikudögum þá erum við að forvitnast um það hvað menningafulltrúin okkar að lesa
1: Já, af því við verðum einhvern veginn lestur eru undanhaldið því miður og ég alveg með því að við þurfum að lesa meira Þetta bæði gott fyrir lesskilningin hugaró og góða stafsendingu og málfar
2: Já, svo hefur þetta líka bara jákvæð áhrif og sköpunar gáfu hana vegna þess að við þjálfum upp ímyndunaraflið þegar við lesum
1: Ég held að sé bara ekkert neikvætt við að lesa
2: Nei,
1: og alveg sama hvað maður að lesa í alvöru tala En ég núna að lesa bók sem að margir sem eru að lesa mikið þekki höfundin hún er Valerie Perrin og hún gerði bók sem hétt Vatn á blómin sem var mjög vinsæl og ég ákvað bara að kaupa mér þessa bók og bókin heitir Þau sem gleymast á sunnudögum getið þið eitthvað fattað hvað þessi bók er
2: Þau sem gleymast á sunnudögum
1: Já, hverju gleymast á sunnudögum Ég ætla að segja ykkur, hún gerist að mestunutin og elli heimili getið þá fattað
2: Já, amma og afi
1: Já, amma og afi
2: Eldri borgar
1: Já, og bara þið, þú veist, oft eru þegar fullt af aðkomendum en enginn kemur á heimsækir
2: Já,
1: Og þetta sérst, aðalpersona heitir Justine og hún hefur búið hjá ömmu svona afa síðan og fóreldrarnir litist í bilslysi og þetta gerist í litlum bæ í Frakklandi og hún vinnur á elli heimili bæjarins og nýtur þess að hlusta á sögur gamla fólksins og þannig tengist hún einu einni konu sem er Helen og sem er næstum 100 ára gömul og hún er alveg svolítið föst í gömlum tíma og hún ákveður að skrifa sögu hennar og ekki síst til að gera átakalegu minningum hennar og setni heimstyrjöldinni skil og það færi henni sjálfur kjart til að takast á við ein fortíð og óuppgerð mál sem þar leynast þetta er svona angurværi saga ást, sorg og fortíð sem verðist aldrei alveg vera liðin
0: og svo kemur eitthvað uppgjörðu þekki og eitthvað óvæntur fortíðinni kemur
1: já, inn það gerist á tveimur það gerist á tveimur tímum það gerist á tímum í dag þessi unga kona sem vinnur á svo elli heimili svo gerist þetta í fortíðinni hjá tæplega 100 ára gamalli konu og þar var að tala seinni heimstyrjöldina
0: og svo fattar hún allt í hennar afi sinn vinnur á elli heimilinu
1: ég ekki komið lengra sko en þetta er svona falleg saga þetta ekta svona sumarlestur
0: sumarlestur
1: hættu þessu sumarlestur, grípa henni með ykkur

0: K100, klukkan er orðin hálf níu og Axel, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega helsta fréttum morgunsins það Alþingi samþykkt í gær frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð. Sifjalaganefnd er að skila dómsmálaráðherra nýjum drögum af frumvarpi hjúskaparlög þar sem að verður með eiginlega bara hægt að hætta í hljómsveitinni þegar maður dettur í hug.
2: Já.
1: Það er ekkert að skýra þannig
2: bara að því bara.
1: Já, ég meina það bara, þú getur bara hætt í þínu hjónabandi þegar þú vilt. Og það er náttúrulega mikið á óseldum íbúðum og það er verið að fjalla það aðeins í morgunblaðinu í dag og svo eru Bandaríkin farin að gera loftar á sér á Íran aftur. Ísland tapaði 3-0 gegn Argentínu í gær, stelpunar okkar töpuðu 6-1 fyrir heimsmeisturinn Spánar á Laugardalsvelli og svo eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Ólaf E. Jóhannesson og fjallar möguleg fjöldagjaldþrot í bílaleigubransanum sem hefur verið að fá bakreikninga upp á 100 milljóna frá skattinum og hin er eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson og fjallar almennar njósnir Kínverja sem eru að aukast í Noregi og spurning hvort að slíkar njósnir eigi sér stað hér á landi. Og frá Löggulandi heyrist að það var tilkynnt menn öskra inn á skemmtistað, það nú svo vandalega ekki í fyrsta skipti. Tilkynnt var börn að kasta steinum í grunnskólabyggingu, tilkynnt var ölvaðan gest á veitingastað sem gat ekki borga fyrir matinn og svo var brunalykt í stigagangi í gær í miðbænum. Það reyndist vegna reykelsis sem var verið að nota í einni íbúðinni en þar voru líklega hippar í hugleðingu, segir hér í fréttum. Að öðru leyti þá verður norðaustlæg eða breytileg átt í dag 5-13 metrar á sekundur og víða líkur og skúrum en hægari suðvestanlands og alltaf 16 stiga hiti. Morgunflug frá Keflavík virðast stjóra áætlun þennan morgunin og sólar uppbrás á 3:03. Fallegur morgun í morgun og sólsetur verður 8:12 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: innum inngangi niður og ég bara svona verð pínur starfstök því ég sé
1: Sarkas Óla Björk Jakobs er að koma að segja okkur frá nýju skemmtilegu leikriti mm-hmm. sem er svona sjálfstætt framhald af Bíddu bara
0: Já, hún er með þeim líka hún hérna í þessu hún hérna Selma
1: já. já hún er með mig leikritin hún, hún kom ekki sko.
0: Nei það var bara ómikið að fá þrjá svona risastóra stjörnur
2: við höfum ekki ráðið sko við fjóra stjörnur því er ekki neitt að leika
3: Ísland vaknar

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég ekki viss, nei.
3: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stormi.
0: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
6: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
5: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnum með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
6: Lestu reynslusögu Rúnars á lofaiceland.is.
7: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurogvagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurogvagnar.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. 12 Class.
4: Ísland vaknar. Í samstarfi við Hlefn og Heilsu, World Class og Brasa Restaurant.
5: Ísland vaknar með okkur á miðvikudegi og í þessum fallega skrúð hérna allt í kringum okkur sem er náttúrulega vaxið ótæpilega mikið í bleitinu undanfarna daga. Þá getum við ekki verið annað en þakklæð fyrir náttúrulega þessa sól sem er að glenna sér núna hérna akkurat fyrir framan okkur.
6: Vá, þú erum hljómið svo Jón Fúli.
5: Ég var ekki að tala sorkusól. En hins vegar er Salka Sól komininga, en það er svona mál, og Björk Jakobs, verið velkomna stelpur.
7: Það er við, takkir.
5: Takk fyrir að koma, ríf ykkur fram úr svona snemma og koma til okkar.
7: Já, ég er löngu vegni.
5: Já.
7: Já, hún á lítil bönn, ég er náttúrulega að fara alveg að rífa mig upp eins og þess að ég fara í flug.
5: Já, þú segir eins og Logi Bergmann, sko, að vera í morgun útvarpi er eins og að vera bara alltaf að koma frá Ameríku hverju mótni.
7: Já, alltaf smá svona jetlagt eitthvað.
5: En þið eru ekki konar hérna ástæða lausu, skal ég segja ykkur, vegna þess að þið eru náttúrulega eru að fara að stað aftur núna með leikri sem þið voru með í gangi í fyrra.
7: Nei, miklu lengri síðan.
5: Nú var það?
7: Já. Og við erum ekki að fara að stað aftur. Við erum að koma með glæ nýtt.
5: Þetta er ekki framhald, sem sagt.
7: Þetta er framhald.
5: Það er sko,
7: sjálfstætt framhald. Svo kom annað bat hjá mér. Þú varst búin að eigna stundu. Já, ég var búin að eigna stundu þegar við byrjum alveg. Já, þannig að 2021 sem við erum með, en við sýndum alveg. Það eru svona 5 ár síðan held ég.
6: Þannig að boðskapur þessara sögu er að það er annaðhvort leikhús, heimsvaraldur eða ólíti og sölku.
7: Já, það er einmitt þannig. Hvað gerist núna?
5: Og hvað er núna?
7: Sko, svo vorum við nú búin að fá. Við sýndum alveg í kringum 100 sýningar af fyrirsýningunni og bara hún fékk góðan

0: hljómgrunn hjá áhorfundum, það var algjörlega ljóst á hlátra sköllum í salnum þannig að, að við höfum svona, það var búið að vera að byrja okkur að koma aftur og eitthvað og, og við höfum verið með, okkur langað að gera eitthvað en það var bara Það er svo leiðilegt að koma með það sama og það var komið svo mikil tími á algjörlega nýtt það er svo margt breyst, minna, þú ert búin að vera mamma í 6 ár og hefur ekki sofið út í hvað, 6 ár?
1: Já, eða sé
0: og, já, og minna, nú er Selma komin á breytingaskeiðið
1: Þú varst á því síðast
0: Já, en Guð hjálp okkur, Selma Bjöss skilur við sem að láta að haga sér alltaf eins og sé á breytingaskeiðinu
2: Hann
1: búin
0: að gera það síðan á 2005 Það er þetta enn að hvítþögna Instagram posta, það skuldi bara koma að sjá okkur ég meina, Salka heldur áfram að tala raskatið á sér
1: já, ég hef mikið talað um það
3: segir mér býtu af hverju já, að tala raskatið á henni hvað þetta sem svona merkildu
0: voru ekki að tala raskutja ná en
3: þetta
0: ekki
3: bara
1: jú, sko hérna já, ég bara talaði mjög opinskátt gillinæð og hérna
3: en músiki í þessu líka
1: Já, erum við myndað Það er svo viðkann toppu fyrir kattnum Gillina er óléttur Þeir verða alveg ómöld
0: Já, nú er nefnilega verið að opna það Ég var að lesa auglýsingur gillina krem fyrir kalla
3: Já,
0: Björk,
3: fyrir maður þessi, er músiki?
0: Já
2: Jón á erfitt með þess að tegum þetta umræður
3: Við erum í útvarpi, það eru 50.000 manns að hlusta
1: Já, en hugsaðu, það er svo fallegt orðið yfir undarlegan hlut
0: Ég er saman á því
1: Þetta gæti verið bara skartgripalína eða eitthvað
0: svo Það er töluvert á músikið þessu
1: Já, og frumsaminn, öll frumsaminn, bæði textar og lög Og hérna, við gerum það líka síðast Og hún er auðvitað með svona smá grín ívafi Og við erum að gera stólpa grína okkur sjálfum í svona yktri útgáfu Og hérna ég enda svona langast aftur að fara að tala gillina
0: Nei, við erum viðkvæma miðaldra kallar
1: Já, og við hérna, já, við erum til dæmis í hérna þessari sýningu erum við til dæmis aðeins að velta fyrir okkur svona hvernig er að fara í frí með börn til Tenerife
0: Það er náttúrulega ekki frí sem við vitum
1: öll Já, það er ekki þannig
3: Hvernig þarf að pakka og svona Ég get alveg að, sko, við erum oft í þessum þætti erum við að fara í gegnum alls konar reynslu heim kvenna og hverju meinast á mótni Ég til dæmis hef verið svo heppin að fara í gegnum svona fæðinga simulator þar sem ég upplifði í raun og veru, þú veist, hvernig konu líður og sársökjan og allt
0: það
3: þetta
0: þannig, Þú getur sagt okkur allt
3: Já, þannig að ég
2: Þetta var eitthvað gamalt trimformtæki frá Berglindi sem var testað á honum
3: Ég er búin að fara í gegnum alls konar svona Ég er að ráleggja konum varandi tíðarverki og þú veist og svona Þannig að þú veist
0: Mikið
3: er þetta
0: gengin
3: Já, ég
2: verður
3: að þetta er
2: það sem að Þannig er sem að óskæftir því að fá að vera með í sýningunum
1: Sko.
0: Já, takk fyrir það
1: Með sko bæði með mögumannari mínum og þetta var alveg tvær mismunandi upplifunar þau hlóa mismunandi stund
0: Já, og það var kannski gaman að koma líka inn á það að það sem er orðið nýtt hjá mér sem að hafði svo mikla áhyggjur af því að drengindi mínu gengju út hérna í seinasta verki og þeir eru báðir gengnir út og ég er orðin amma
1: Já, það er mikla breytingar hjá okkur allir fremur, þannig að það er hellingur efni. Nú er ég bara í því að hlusta á börnin segja mér hvernig ég er alveg börn.
0: Já, nákvæmlega.
1: En það var svolítið skemmtilegt einmitt að því að þú varst að segja með síðan sýningu, það koma ótrúlega marga konur og ég var oft svona horfið í sal og það var svona þrjár kynslóð sem sátti hlið við hlið, mamma, amma og dóttir og þær voru alltaf tíman að gefa svona hver annar í olbó, sko, þetta er þú, nei, þetta er þú, svona er þú. En svo var eiginlega skemmtilegast að þú sagðir að þú komst með manniðinn í seinnaskipti og ég veit að marga konur sem vísvitandi tóku manninn með á sýninguna til þess að sýna þeim, sagði, ég er nú ekki ein. Sjáðu líka Selma og Björk
0: Og svo fenguðu sko kallmenninir þetta frábæra tækifæri að sitja óáreittir og skellir hlæja af kellingunni
3: Maður verður kannski eiginlega bara að fara og ég meina þú veist, ég geti þá hjálpað til og skrifa niður ykkur að punkta eða það er eitthvað sem að ég get komið
1: með
3: í okkar einslu heim ég meina það vegna sem ég náttúrulega er að ala upp líka barnabat sko þannig
1: að
3: ég,
1: þú veist,
3: það
1: var að
3: guð balla helgina og þú
0: veist,
3: þetta
0: er maður hafi verið treyst fyrir barnaupildi einhvern tíma að ég hafi ekki steindrepið börnin
1: en einhvern veginn fór
3: aftur,
0: einhvern veginn náðið að verða fullorðin og eignast barn
1: en segir mér, nú er ok
4: ok, sýning nummer 2 gerast núna. Þættir í sjónvarp eða er eitthvað
0: fyrir það? Það hefur verið pizza.
1: Já, það gæti gæst sko.
0: Eða býttu bara the movie.
1: The movie.
0: Einmitt. En já.
4: Þetta eru svona ekta sketsa þættir einhvern veginn. Ég sé þetta alveg fyrir
0: mig. Já, já, og bara væri þetta náttúrulega að víkka konseptið sko þvílitt. En kannski bara byrju við ætlum að láta vita því það, við erum einna því það sko forsýningatilboð.
4: Já, já.
0: Og það frá 8. til 15. og 20% afsláttur sem alveg slatti.
1: Og það eru bara sko 6 sýningar konur sölu.
0: Og það er að sælist upp.
1: Já, og það er að sælist
4: upp.
1: Þannig að Bæjarbíó verður yfirtekið af ákveðnum Sóla.
0: Já, Sóli Hólm náttúrulega kemur inn í nóvember. Það er að við erum með takmarkaðan sýningafjölda í haust. Og ég vil bara þakka öllum þessum konum fyrir að Já, því ég ger ráð fyrir þetta, það eru konur sem keyptu miðana.
1: Já.
0: Bara þakka þeim fyrir að taka svona vel í þetta og bara við lofum að halda, veist að segja satt, að langflestu leiti.
1: Að langflestu leiti, íktar útgáð.
3: Það leiðum við þess að spyrja einan lókum, sko, vegna þess að það eru fullt af karlmannum að núti sem að eru að reyna að átta sig á því hvernig þeir eiga að díla við konuna sína og bara umgangast konur með. Læra þeir eitthvað af þessu ef þeir mæta þarna
0: hvort
3: þeir eru koma einir eða smíðaklúburinn kemur saman
1: já, veiðiklúburinn eða hvað sem er sko ég held að blaði sko konur upplýðu svolítið þessa sýningu eins og svona tvöfaldan sálfræðatíma
3: okay.
1: með sér og vinkunum sko en ég með held að karlar hafi upplýðu þetta sem einhvers konar námskeið
2: já, þetta er bara svona endurmentum
3: þannig að þeir koma heim uppfærðir af fróðleikum
0: algjörlega af búkljóð, ræskingar hávær andadráttur svona þegar maður er að breytinga skeiðinni það er svona ýmislegt sem við getum alveg aðstoða með sem
1: og svo kendi Björk mér að síðustu sýningu hún sagði mér til dæmis að svo þú sköllóttir menn þeir verða ekki í alvörni sköllóttir sko Það verður ekki, hvað gerist
0: það? Það er bara, meðan aldur, þá fer bara hárið fyrir að vaksa niður úr höfukúpunni og frussast út nef og eyrum.
3: Og eyrum, ótrúlegt, ég þekki þetta. Stelstum við gaman að fá okkur í heimsókn,
0: Björn
3: Jakobs og
0: Sartason. Bæjabíó og stöpp!

0: Við erum ofta að ræða svona, ég man, og það náttúrulega mjög gaman að fara aðeins í minningakistuna og svona velta fyrir sér svona alls konar hlutum og, og það náttúrulega sko...
1: Þetta bara í mannlegu aðli, að fara aðeins tilbaka og rifja upp og reyna að muna og þetta verður alltaf erfur að muna.
0: Jó, og svo gagnfræðaskólinn var náttúrulega sko, uppsprett af alls konar skemmtilegu hlutum sem maður gerði.
1: Ég, barnaskólinn og
0: gagnfræðaskólinn, já. Já, ég menn sérstaklega þegar maður, er svona að, sko, það er 12 ára bekkurinn sem að byrjar að breytast sko, þá finnst þér allir hinir krakkarnir alveg rosalega litlir og ungir sko, og síðan náttúrulega sko, náttúruna aðeins að taka við
1: Er þið ekki líka þegar sko. Breytist sérstaklega hjá strákum, bara hjá strákum allt hinn vera stelpunin sem eru óþólandi allt hinn vera þær eitthvað rosa sætar og skemmtilega rúgugt líka allt hinn vera strákundin ekkit eitthvað pirrandi heldur það bara voðalega þessi sætur og allir byrja að róðna og sem allt
0: Almennt það nú þannig að stelpunin vera sætar í strákundin vera svo misþroska á svo tímbili að annarkvort vera æðislega háur
1: misjaft, þú getur horta á barn og þú sem kannski 12 ára og sumir eru orðin rosa þroskaðir og aðrir eru bara ennþá séu 8 ára og svo jafnast þetta allt út með tímanum
0: Stelpunar, sko, þetta tekur stelpunar taka miklu meiri breytingum þú veist, það er líkamlega að fara að breytast
1: Finnst þeim það, misjaft allt sem mann gerast bara, þið hækki svo svakalega þarna á þessum tímabili
2: Já, og svo verðum við að vaksa í sko röngum hlutvöldum,
1: allt
2: í handleggindin að vaksa,
1: Það er ekki til réttum hlutöldum ráð ekki við einhvern veginn líka með samsvara sig ekki í smó tíma en muni eftir sérstaklega eins og fyrir gagnfræðaskóla, það var svona barnaskóla þegar maður var að fá
0: Já, það er í barnaskóla
1: Já, en ég er náttúrulega, sumir fara í sér barnaskóla og sér gagnfræðaskóla en þegar maður var að fá hérna minningabækur í afmælisgjafir og bekkurinn minn og leta svona ganga og skrifaði inn í eða bjóti svona síðu svona brett upp á hotninu og svo liði lukku en ekki krukku
2: og var að gera svona mig, ég man þig,
1: já, nákvæmlega
2: alla tíð og daga alla tíð og tíð og tíma ef þú þarft að ná í mig þá hringdu þá í síma
1: og svo var maður með glansmyndir og maður var að skreita þetta og eitthvað svona elsku þetta
0: þú fórst heim með minningabókina og eiginlega bjóst til þína minningasíðu til viðkomandi og svo skiptist á
1: Þetta er það yndislegt hérna
0: Er þetta ennþá eða?
1: Ég held ekki Ég hef ekki séð þetta í mörg ár
2: Svo settum maður mynd af sér líka á þessa síðu
1: Það var í bekkurum minn sér, það var svona tilbúið uppáhalds þetta, uppáhalds þið, en minningabækur voru alveg bara síður sem voru tómar, sem þú fyrst bara að fylla út í.
2: Já, fyrst bara artistikli
1: Já, og stundum var svona lás á þeim og svona, þetta var rosalega vinsælega gjafir og vákvæði verið til í að finna einhver svona bók frá mér.
0: En var þetta voru þetta bækundum þessum stelpundum voru að skrifa hvaða stráka voru sætir?
1: Það hef verið bara dagbækundum manns í símanum eitthvað Nei, ég hefði verið til ég núna sína krakkonum mínum, bönnunum mínum
0: Það er þú búin að stenglema hvaða stráka voru sætir akkur til að þú varst 12 ára
1: Nei, ég veit nákvæmlega hverju voru sætast þá
2: Ég fór eins og í gegnum svona hérna bækur bæði ég átti þetta einhvern tíma til en þá fyrir mörgum ára síðan og síðan var félagi minn góðu vinur minn síðan á þessum tíma var sömuleiðis og við vorum að fara af því að stendur áhugamálin mín vitið þið hver voru algengustu áhugamál hjá mínum bekkjafélögum og hans bekkjafélögum samkvæmt þessum bókum Nei, sæta stelpur og sæti strákar
1: Já, reyndar
2: Það var mjög
1: áhugamál Sæti strákar
0: Já, við vorum ekki margir

0: komin í mark. Ísland vaknar á lokasprettinum á þessu fallega degi og framöndan eru fréttir hjá okkur svona rétt eins og venjulega núna klukkan 9. Og það vera mjög gaman og gaman að fá stelpunnar hins og.
1: Já, það alltaf þessar og ég fór, eins og ég sagði hérna án, ég fór tvisvar sinnum á bítu bara.
0: Nú það?
1: Já. Þetta var bara skemmt, ég fór einu sinni með mömmu og einu sinni með Svenna.
0: Já, ok. Mm-hmm. Og hvort það skemmtir eru?
1: Bara bæði skipt.
0: Já, ok. Jú,
2: bara bæði betra.
1: Það var alveg sama leikrætti, sko, og sama leikrætti, sko.
0: Er músík í þessu hjá þeim?
1: Já, það eru náttúrulega allar músíkantar og náttúrulega rapparar líka.
0: Já, já, mikið fyrir, sko.
1: Og leikonur.
0: Þetta var skemmtir þeim.
1: En það góðu dagur framöndir þetta. Ég finna á mér, ég finna bara á einhvern veginn umhverfinu, veðrið, þetta alltaf gerast hérna og það bara upp í dag.
2: Allir saman nóg energi og trú, eins og segir
1: þetta. Upp og áfram eins og lokur úr segir.
0: Sjáumst á morgun, bæ.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
5: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
6: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Kristall, það sést.
8: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
9: Megavika! Ný bakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
10: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
11: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
12: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi. Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands.
0: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Í lok maí var hitamet slegið við sem varum Bretland, en tveir dagar í röð voru sagðir þeir heitistu sem mælst hafa í þeim mánuði. Veðurfræðingur hjá Bresku viðurstofunni sagði að hugsanlegt væri að hitinn færi aftur í 30 gráður helgina. Sky News að greina frá. Þótt búið sér við óstöðugu veðri í Bretlandi með blöndu af sólskinni og regnskúrum fram á föstudag að gert ráð fyrir að veðri taki miklum breytingum helgina. Alþingi samþykkti í gær frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð fyrir útlendinga sem hafa fengið synjun dvöl á Íslandi. Lögin taka gildi 1. desember næstkomandi. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum. Í meðförum Alþingis voru gerðar breytingar meðal annars þannig að fjölskyldur með börn verða vistaðar í sérstöku fjölskyldu úrræði. Og sifjalaga nefnd hefur skilað dómsmálaráðherra drögum að frumvarpi til nýrra hjúskaparlaga þar sem lagt til að skilnaðarskilyrði verði einfölduð til muna. Leggur nefndin meðal annars til aukin rétt hjóna til að krefjast lögskilnaðar án undangengis skilnaðar á borði og seng. Og Ísland mátti þola 3-0 tap gegn heimsmeisturum Argentínu í vináttuleik í Alabama í Bandaríkjunum í nótt var leikurinn sá síðasti hjá Argentínum mönnum fyrir HM sem hefst í vikunni. Og stelpunar okkar máttu þola stórt tap fyrir heimsmeisturum Spánar 6-1 í lokaleik sínum í undankeppni HM kvenna í fótbolta á Laugardalsvelli í gærkvöldi. Og það eru meðal annars tvær athyglisverða greinar í Mokkanum í dag. Önnur eftir Ólaf E. Jóhannsson og fjallar mögulegt fjölda gjaldþrot í bílaleigubransanum sem hefur verið að fá bakreikninga upp á 100 milljóna frá skattinum. Og hin eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson og fjallar almennar njósnir kínverja sem eru aukast í Noregi og spurningum hvort líka njósnir eigi sér stað hér á landi einnig. Í dag verður norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og víða líkur á skúrum en hægari suðvestanlands 8-16 stiga hiti í dag en það hvessir síðdegis. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
2: Takk fyrir það, Axel. Ég hins vegar frussaði úr blekpenna yfir hvíta skyrtu í gær. Þetta var þannig að ég sat niður og ég var að skrifa undir samning sem að ég var að gera út af sölu á notuðum hlut sem ég var að losa mig við og þá gerðist þetta. Frussaðist bara. Mæli ekki með að vera að nota penna seint á kvöldin og maður ekki bara, þetta eru alltaf orðið rafrænt, maður bara að nota tölvur og við ætlum eins og við að halda áfram að hækka í gleðinni á K100 hvort sem maður nota penna eða tölvur eða eitthvað allt annað. Hér er Kyle Minogue komin að stað á K100 og lag sem við þekkjum vel heitir Love at First Sight, ást við fyrstu sýn. Páll Óskarsson, það er gamla daga.

ekki búin að fá svolítið að símtölum eftir að við fórum að tala um þetta með pennana sem að ég frussaði sem svolítið blekpenna sprakk einhver fyllingin í honum eða eitthvað og fór yfir hvítu skýrtuna mín og ég búin að fá hérna fleiri húsráð yfir því hvernig ég að hreinsa blek úr skýrtum heldur en bara símtöl sem ég fæ alla jafna á SMS messenger skilaboð og allt samanlagt yfir daginn. Ég segi bara kærar þakkir fyrir stuðningin kæru hlustendur.

var að rósa konunum minni í gærkvöldi fyrir matinn sem að hún eldaði handa mér. Hún eldaði matinn í gærkvöldi og var með ægilega góðan fisk og eitthvað svona. Ég áttaði mig á því að það er einhver svona, það er ákveðið bragð af matnum sem að Elín mín býr til og... ég finn þetta bara hvergi annars stað ég held að ég gæti sko með lokuð augun smakkað mismunandi tegundir af mat og sagt hvað það var sem að Elín eldaði og hvað ekki

og þess vegna spilum við hana hér á K100, er það ekki? Spáir bara ágætis veðri núna næstu daga, við erum að tala að fólk ætti að fara að taka fram stuttbuxur og, og, og bað

0: Þetta er herra hnetusmjör og Ingi Báir og upp til hópa á K100 það leiti sem að klukkan álgast það að verða tíu hægt og rólega á já, þetta er sennilega eitt af stærri lögunum hans herra hnetusmjörs reyndar held ég að Elli Egils, hérna, við setjum búnt á skenkin og Elli Egils á veggina það sé mögulega að toppa þetta lag og að verða stærra, en ég hef svo sem ekkert fyrir mér í því annað heldur en bara einhverja tilfinningu
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
2: Ég heiti Júlíðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift.

0: Dominos.
1: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is
4: K100

Þetta lag heitir Breathing eða andadráttur eða að anda að fátt verra heldur en að geta ekki anda þegar maður þarf að halda niður í sér andanum eða getur ekki anda vegna þess að lyktin bara óbærilega vond þá það sennilega með verri tilfinningum sem að hægt að hugsa sér og ég ef ég þyrst að velja úr hverju ég dey þegar að þar að kemur þá ætlum ég að vona að ég kapni að minnsta kosti ekki því andadrátturinn bara svo nauðsynlegur okkur og vond að geta ekki anda

Feeling á K100. Lagið sem var flutt í Eurovision keppninni fyrir margt löngu síðan á aðalkvöldi. Hvað var þetta? 2014, 15 eitthvað svo leiðis. Þannig svo við minni það. Justin Bieber næstur og lag sem við þekkjum vel. Þú ert að lusta á K100 og þetta jafnframt síðasta lagið fyrir Stínu því að Kristín Sif tekur hér við eftir örstu.

0: Eins og ég sagði á þann síðasta lag fyrir Stínu, Kristín Sif að setja sig í stellingar og verður komin hér eftir örstutta stund. Hún verður segja mætt í hús, þannig að það verður gaman að hlusta á hana milli klukkan 10:02 í dag. Ég heiti Áskir Páll og þakka fyrir mig í dag. Farið vel með ykkur, gerðu allt sem ég myndi gera og gerðu það vel. Bye bye.
1: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós, áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi. Parki.is

0: Blik Bistró Mosfellsbæ.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi

Góðan daginn og velkomin á Fætur. Ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina þennan sólríka, sólríka miðvikudag og hér ætla ég að vera og hækka vel í gleðinni í dag. Það hrikalega góðu dagur, svo við ætlum bara að byrja hann með smá stuði. Hér Maroon 5.

að vera að ræða flugfélög og alls konar flugfréttir en það eru ekkit rúlega skemmtilega fréttir sem hafa verið að berast upp á síðkastið en mér sýnist þetta nú allt vera á betri veg og ætli samninga sé ekki að nást og við fáum að fara áhyggjulaus í fríi þetta sumar en þetta eru gleðilega fréttir

my god, það eru gleði veður fréttir sem ég að fara að segja að þér akkurat núna. Ég vissi að þetta myndi koma, það var bara aðeins vera að vökva áður en góða veðri kom. En það spáð 21 stigs hita í Reykjavík klukkan 16 á föstudaginn. En Veðurstofa Íslands spáir bongoblíðu á föstudaginn en hitinn verður á bilinu 12 til 20 stig og verður aðeins kaldara fyrir norðan og austan en þetta

0: hér á K100 og ég mæli endilega með því að þú skellir inn á K100.is og sjáir alltaf skemmtilega sem við erum að bralla þar. Það eru bæði klippur úr þáttum, skemmtilega fréttir og svo auðvitað leikir sem eru í gangi hjá okkur.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.

Áttu eftir að prófa að búa í Texas? Áttu eftir að kaupa risa pallbíl? Áttu eftir að kaupa risa risa grill? Og grilla risa risa tíbeun? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Viking Lotto

0: betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Hvaða dýr ert þú í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn. Nu.is

takk fyrir þetta, Stefán Hilmarsson, hringdi í mömmu. Stefán Hilmarsson verður einn af þeim sem stígur á svið 28. nóvember þegar minningatónleika Björgvins Halldórsson að fara fram í Eldborgarsal Hörpu. Ég segi betur frá þessu hér á eftir, en það núna komið að því að heyra stjörnufréttir. Hér Eva Rúsa.

0: Plussu í samstarfi við Extra og Síman.
1: Jennifer López greindi frá því í viðtali við Andy Cohen að hún hafi átt að vera hluti af einu frægasta atriði í sögu MTV Music Awards árið 2003 þar sem að Madonna kyssti Britney Spears og Christina Aguilera á sviðinu. Ó já, þetta átt að vera J-Lo. J-Lo sagði að hún hefði æft atriði með Madonna og Britney og farið heim til Madonna til æfinga. Upphaflega átti hún að syngja Like a Virgin í upphafi atriðisins áður en að hinar stjörnurnar kæmu á sviðið. Áformin gengur þó ekki upp þegar að kvikmyndaveri sem stóð að tökum á myndinni Shall We Dance neitaði að leifa J-Lo að yfirgefa tökustað til að koma fram á velunahátíðinni. Þess vegna tók Christina Aguilera hennar stað í atriðinu sem síðar varð eitt umtalaðasta atriði síðustu 2 áratugi. Við æfðum allt saman, rifjaði J-Lo upp og bætti að Madonna hefði sagt þeim að hana langaði til að enda atriðið á kossinum fræga. Það hefði ekki verið neitt minna iconic ef Madonna hefði kysst J-Lo og Britney í stað Britt og Christinu. Þetta var samt iconic. Við hefðum ekki vilja breyta þessu atriði. Það geti sagt ekki. Þetta var ekki meant to be.
0: Fréttir Evu Rússu
2: í samstarfi við Síman og Extra.

0: dagana.
1: Einhver þarf að sjá það að hækki gleðinni og herra hnetusmjör og frikki dór gera það svo sannarlega hjá okkur. Örstutt skilaboð síðan ætlum við að heyra í Taylor Swift. Það hérna One Hit Wonder með hljómsveitinni Keen og síðan það kóngurinn sjálfur Bubbi Mortens og Kristmundur Axel.
2: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
3: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar só ekovörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eko býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eko fæst í verslunum krónunar frá 13. júní.

0: pink.
1: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Tres Logos kynir í samstarfi við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af margaritu á aðeins 1900 krónur. Kíktu við í sturlaða stemmingu og magnaðar margaritur. Tres Logos, Mexican Fiesta.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
5: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

í fótbolta í dagmálaþætti dagsins í dag en HM byrjar auðvitað á morgun en það Mexíkó sem ríður á vaðið og spilar á móti, ég held að sé móti Tsjetsjeníu, oh my god, nú man ég ekki alveg hvað ég var að lesa upp í gær en allavega það hefur verið að ræða heimsmeistaramót karla í fótbolta í dagmálaþætti dagsins í dag og það Kamila Rut og fleiri sem að ræða

Það er naumast en spænsk yfirvöld hyggja það að efla löggæslu í Benidorm í sumar vegna heimsmeistaramótsins í knattspyrnu en búist eru miklum fjölda breskra knattspyrnu áhugamanna til borgarinnar og Benidorm eru þetta vinsæll áfangastaður og hérna á Breta og Costa Blanca ströndinni en það er auðvitað gert ráð fyrir því að margir stuðningsmenn sleppi því að ferðast til Bandaríkjanna, Kanada og Mexíkó vegna kostnaðar svo gistingu og miða á leikina en samkvæmt upplýsingu frá bæjaryfirvöldum Benidorm hefur framboð á flugsætum til Alicante aukist 16,4% fyrstu daga mótsins engum frá Bretlandi en í kjölfarið þessari aukningu þá hefur lögregla og bæjaryfirvöld samið sérstaklega öryggis áætlun fyrir mótið sem stendur frá morgundeginum og þangað til 19. júlí og ætla fjölga vöktum lögregluvöktum bæjarins og spænska ríkislögreglan mun fjölga vöktum síðdegis og á kvöldin og þá einnig gert ráð fyrir því að sérsveit ríkislögreglunar í Alicante sem sinnir meðal annars óeirðarvörnum verið sýnileg í bænum þannig að það á að fara með öllu í gát og passa það að vera engir húligans

my god, ég er svo spennt að skella mér í bíó. Það eru auðvitað morgundagurinn sem er bíóklúbsdagur og það þýðir það ef þú ert meðlimur í bíóklúb Smárabíó þá færðu fría áfyllingu af gosi. Það er spooky mynd í bíó, það er Backrooms sem er sýnd núna í Smárabíó og svo er það kvikmyndin Disclosure Day. Fyrir yngstu kynslóna Hanna Hérinn og Múrmeldýrið er ennþá í sýningu og svo er það auðvitað Masters of

0: og skella mér á Scary Movie svo það auðvitað Star Wars The Mandalorian and Grogu, allt saman í Smára Bíó, þú getur farið inn á smarabio.is, gráði í bíóklubin og kefti bíó með það fyrir morgundaginn og fengið þó fría áfyllingu af gosi og svo það auðvitað Smára Bíó appið
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi Elgringo og Smára Bíó Þór Bæring
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni
3: Já
2: Þú ert snjókalla hönnuður
3: Ég snjókalla hönnuður, já, það rétt
2: Hvað hana mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og fríi eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og tilla
2: Já, meinar En mikið að gera yfir

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
4: Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
5: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
6: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

nefnilega að tala kvikmyndina Back to the Future svo ég gleymi því aldrei þegar ég var stödd á götum New York borgar. Það var hellirigning og ég fór í svona hliðargötu í smá skjól og hérna, svo tek ég steig fram aftur eftir að rigningin hætti. Þá ég þarna og Times Square bara, þú veist, mér á hægri hönd og svo lítið til vinstri, niður götuna og þar sé ég DeLorean bílinn og Doc að ítunum. En þá var þetta bara maður sem leit út eins og Doc og bíl sem leit út eins og DeLorean. En hann var auðvitað ítunum hana inn á Times Square fyrir svona photo op þannig að fólk að teki myndir af sér með bílinnum. En ég var bara, vá, hvert ég komin? Allavegna, ég ætla að tala Back to the Future og þetta svona dæmisaga þess að maður aldrei að hætta að reyna. En handritið fyrir kvikmyndina Back to the Future, því var hafnað 40 sinnum af öllum stóru stúdíónum og sumum oftar en einu sinni áður en kvikmyndin var gerð. Þannig að þú veist, þeir sem skrifuðu myndina, skrifuðu handritið, heldur bara áfram að reyna og reyna og reyna og það endaði með því að þetta ein, sko bara stærsta mynd allra tíma. En ég held að hafi sko allir séð The Back to the Future. Ég þarf eiginlega, sko, ég held að börni mín hafi nú reyndar ekki séð hana. En ég þarf eiginlega að, hérna, bara skutlinni tæki, kannski með helgina. Herðu, það var sko DeLorean, bíllinn, hann var DeLorean DMC-12 sem var alvöru bíll framleiddur á árunum 1981 til 1983. Marty McFly var fyrst leikinn af Eric Stoltz en síðan setna af leikaranum Michael J. Fox sem fagnaði afmælinu sínu á dögunum. En það var Robert Zemeckis sem leikstýrði myndinni og myndin var framleitt af Steven Spielberg. Þetta náttúrulega ótrúlega skemmtilegt. En það var auðvitað, þetta svona trilogía Back to the Future sem kom út árið 1985, Back to the Future Part 2 sem kom út árið 1989 og svo Back to the Future Part 3 sem kom út árið 1990. Ég held að þetta sé algjörlega málið að skella þessari trilogíu gang núna á næstunni.

0: er algjörlega málið að fá sér gott að borða í hátíðinu og þá er El Gringo algjörlega málið og þau taka fagnandi vel dansandi á móti á Suðurlandsbrautinni á El Gringo. Ég myndi kíkja inn á elgringo.is og skoða matseðlinn og hvað hægt að fá sér og það algjörlega þannig að það allt sem ég hef smakkað á matseðlinn hjá þeim ótrúlega gott og það El Gringo nachos sem svona loaded nachos sem ég myndi alveg mæla með að fá mér á svona sólríkum degi það svona El Gringo nachos til að deila og góðan drykk með og það auðvitað alls konar skemmtilegt í boði þarna á El Gringo frosni drykkir, kaldir drykkir, góðir drykkir alls konar drykkir
1: Kristín Sif í samstarfi við El Gringo Smárabíó og Sassi
2: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Kristall. Það sést.
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026 Láttu sjá því landsmót.is Nám á þínum forsendum Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands
4: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur Stilling
5: Lindex opnar í Smáralind 11. júni Lindex og lindex.is
6: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

öll okkar skoðun á kóriander, kryddinu góða, hvort sem við elskum það eða elskum að hata það. En ég ætla að fara hér eftir augnabliki yfir grammiti sem fólk elskar að hata.

tonight. Nú ætla ég að tala eitthvað sem skiptir engu máli en samt svo miklu máli. Ég ætla að tala grænmeti sem við elskum að hata. Hvert svona grænmeti sem þú bara svona Þetta alveg ógæðslegt. Sko, það eru auðvitað margir sem þola ekki ákveðið grænmeti og ég ætla svona að fara yfir þetta eftir augnablik. Hvað svona mest hataða grænmetið og þú getur sagt upp á núna, hvað heldur þú að það sé? Ok, fyrir mig yfir þetta smástund. Sko, í þriðja sæti blómkál. Blómkál, fólk elskar að hata blómkál. Oh my god, ditta hérna í mötunundinu gerir svo góða blómkálsúpu bara í fyrra dag. Oh, ógeðslega gott. En blómkál náttúrulega bara til margs góðs. Það þetta að gera blómkálspítsu, botna blómkálsúpu. Það þetta að gera bakað og svona oppbakað blómkál og ótrúlega gott. Og svo auðvitað bara, þú veist, að elda blómkál til dæmis í airfryer algjör snillt. Herði, það sem fólk elskar að hata eru róur. Fólk elskar að hata róur. Ég verði viðurkenna það að minnstur róur bara rosalega góðar. Hvort sem það hráar eða eldaðar og meir sig að sko smakkaði ég eitthvað svona smjörstekta róur daginn. Það var alveg ógeðslega gott. Gúrkur grænmeti sem fólk elskar að hata og ég skil það ekki hvernig þetta hata gúrkur að næstu bara vatn. Herðu sveppir og ætli að sé ekki meira áferðin heldur bragðið en fólk elskar að hata sveppi. En hvaða grænmeti þarna í efsta sætinu? Ég get nú sagt þér það og ætli þú hafir ekki giskað rétt á það. Kannski hefur ekki dottið það í hug.

Oh my god, komið dreymir að vera í garðinum akkurat núna og ef ég í garðinum með þér þá skaltu hækka vel í græjunum við ætlum að hafa gaman saman og ég vona að ég sé með þér í garðvörkunum nú eða í vinnunu, nú eða í sumarbústæðanum, eða í sumarfríinu eða eins og ég veit að sumir hlusta K100 á sólbekkjunum og á

0: ætlar þú í sund í dag, þá upplagt að koma við í Sassi fyrst og fá þér ótrúlega flott sundföt, en þær eru með alltaf heitasta í sundfötatískunni í Sassi. Endilega skelltur inn á sassi.is eða í verslunina á Dalvegi 30 og nældu þér í flott sundfötasett.
1: Kristín Sif

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðskjumanna.
3: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn smáralind.

lesa það á internetinu góða að það að hreinsa úr þakrennunum er svona vorverkið sem við förum síðast í þetta svona hinn nenni þessu ekki hann þetta ógislega mikið vesen, maður þarf að ná sér í stiga og þetta svona messi og ógislegt og eitthvað svo leis en fólk fer síðast í þetta vorverk ef marka má það sem stendur á internetinu en þegar ég las þetta þá ákvæði ég mynd að fara inn á hópin áhuga fólk þakrennur en ég sé að það nú ekki búið að vera mikið spjall núna í vor þarna innan þessum hóp en síðasta sem kom inn var 15. apríl og það var hann Sigmundur Grétar sem spurði lekur þakniðu fallið reddu þessum glærum ruslapokum og málingateipi og það eitthvað sem búin að sko plastvefja þakrennuna sína og teipana ég meina teip, það virkar náttúrulega allt en ég svona velta fyrir mér, þú veist, ekkert lífinn á þessum hóp það engin að þrýfa þakrennuna sínas eða bara nennir því engin, þetta bara rétt það sem ég að lesa hérna á internetinu

0: alveg óhætt að búast við því að allar sundlaugar verði stútfullar af fólki í veðurblíðunni. Sólin búin að skína á okkur hér á höfuðborgarsvæðinu í allan dag og ég held hún sé bara nokkurn veginn út allt land. En eftir örstutt skilaboð held ég áfram með frábæra tónlist sem hækkar vel í gleðinu. Við ætlum að heyra í stuðmönnum og Patrik, það Joe og Marshmello og Jonas Brothers.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Íslenskir tómatar, þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Varamánaðurinn sjá yngling djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn varamánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is
4: Megavika! Nýbakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánar upplýsingar á kerrurovagnar.is
5: ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
6: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Ný sending af sánum. Trefjar.is

Það er nú ekki búið að fara mikið fyrir Pretty Boy Choco eða Patrick eins og hann kalla sig upp á síðkastið en ég sá þó á samfélagsmiðlunum hans, hann var nú eitthvað að sprella með honum afa sínum og ég hafði virkilega gaman að því, hann var að klæða hann í einhver svona toffiból og hérna, að ég veit ekki, mér finnst þeirra samband bara svo ótrúlega fallegt og gaman að fylgjast með og auðvitað lögin hans Pretty Boy Choco eru náttúrulega algjörir hittarar þannig ég vona bara að hann fara að gefa eitthvað meira útstrákurinn.

tónlistar fólk fer hamförum um þessa mundir svo ég hlakka virkilega mikið til að sjá Kali og spila á Þingvöllum í sumar en þessi maður hér, Daði Freyr hann að fara að spila í sko Bandaríkjunum og Kanada og með tilkynningu á Instagraminu sínu Hann að syngja í

Freyr og hann er einmitt að fara í sko bandaríkjatúr. Þú getur farið inn á dadimakesmusic.com og líka séð hvar hann er að spila á Íslandi í sumar. En ég mæli mér inn því og kíkir inn á Instagram eða staða Freyr.

er svo næs að ég held að allir skólar séu núna búin að slíta skólastarfi og því sumarið svo sannlega byrjað hjá ungmennunum fólk að fara í sumarvinnur og að fara á golfvellin og leika sér í sólinni og allt það sem skemmtilegt við sumarið. En það auðvitað sumarnámskeið Smárabíó sem í fullum gangi og þú getur farið inn á smárabíó.is, skástrik sumarnámskeið og skrá þitt barn eða börn á þetta námskeið sem á frábæru verði og svo skemmtilegt námskeið sem frá 12:30 til 16 alla virka daga, þetta eru 5 dagar í viku auðvitað og þessi námskeið eru vikulega alveg þangað til miðjan ágúst þannig að tjekka þú þessu hjá þeim í Smárabíó, þetta eru ótrúlega flott námskeið.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
4: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrási í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersimi við þjóðvegi. Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
6: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos, Mexican Fiesta.

0: saman.
1: Jennifer López greindi frá því í viðtali við Andy Cohen að hún hafi átt að vera hluti af einu frægasta atriði í sögu MTV Music Awards árið 2003. Þar sem að Madonna kyssti Britney Spears og Christina Aguilera á sviðinu. Ó já, þetta átt að vera J-Lo. J-Lo sagði að hún hefði æft atriði með Madonna og Britney og farið heim til Madonna til æfinga. Upphaflega átti hún að syngja Like a Virgin í upphafi atriðisins áður en að hinar stjörnurnar kæmu á sviðið. Áformin gengur þó ekki upp þegar að kvikmyndaveri sem stóð að tökum á myndinni Shall We Dance neitaði að leifa J-Lo að yfirgefa tökustað til að koma fram á velunahátíðinni. Þess vegna tók Christina Aguilera hennar stað í atriðinu sem síðar varð eitt umtalaðasta atriði síðustu 2 áratugi. Við æfðum allt saman, rifjaði J-Lo upp og bætti við að Madonna hefði sagt þeim að hana langaði til að enda atriðið á kossinum fræga. Það hefði ekki verið neitt minna iconic ef Madonna hefði kysst J-Lo og Britney í stað Britt og Christinu. Þetta var samt iconic. Við hefðum ekki vilja breyta þessu atriði. Það geti sagt ekki. Þetta var ekki meant to be.
2: Stjórnufréttir Evu Rúsu
0: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: ljómandi fýtt dagur og hann verður ennþá meira ljómandi þegar Þór Bæring mætir á svæðið og heldur áfram að hækka í gleðinni. En ég þakka kærlega fyrir mig í dag, ég ætla að halda út í þennan fína dag og njóta þess að sumarið loksins mætt á svæðið, eða þú veist, það löngu mætt á svæðið. Ég ætla að njóta þess að vera úti í dag og leika mér svo, ég vona að þú gerir slíkt þið sama. Ég var aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10, þanga til, njóttu þess að vera til og brostu, því að það mikilvægt.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó á K100 fá fyrirtæki tækifæri til að kynna

0: vitað hvenær samstarf er að ræða. K100.
1: Áttu eftir að prófa að búa í Texas? Áttu eftir að kaupa risa pallbíl? Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
4: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
5: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin Háaliti.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
8: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.

helginni sinni í dag en mætir aftur með bros á vör ef ég þekkin að rétt klukkan 10 í fyrramálið. Ég heiti Þór og ætla að vera hér þangað til að klukkan slær 6 eða þangað til að Heiðar kemur og hendi mér

Já, í dag er 10. júní og þetta er heldur betur stór dagur í íslenskri peningasögu því að fyrir nákvæmlega 40 árum síðan, 10. júní ári 1986, þá var settur í umferð 5.000 króna seðillinn en það að sjálfsögðun Ragnheiður Jónsdóttir sem á seðlinum en hún var eiginkona tveggja hóla biskupa. Er ekki allir með það á hreinu en allavega 5.000

Þetta var hinn 34 ára gamli Charlie Puth sem búin að vera á tónleikaferðalagi núna síðustu vikur en veiktist ansi heiftarlega núna helgina svo mikið að hann þurfti að aflýsa tónleikum sínum í Orlando en hann kom að sjálfsögðu fram í myndbandi á Instagram og baðist innilegra afsökunar á þessu og lofaði tónleikum í Orlando mjög fljótt aftur en hann víst allir að koma til sem betur fyrr.

0: svona.
1: Já, ég nokkuð viss það að íslenska þjóðin verður í sófanum í kvöld að horfa á sjónvarpið. Það eru þetta á rúf bein útsending frá almennum stjórnmála umræðum á Alþingi. Við erum að tala eldhúsdags umræður. Þetta eru þetta eitthvað sem

0: þá komið að rosalegu staðarinn dagsins á þessum ágæta miðvikudegi af því það nú að detta í HM á morgun fyrsti leikur, Mexíkó, Suður-Afríka þá gaman að segja frá því að lið sem spila í rauðum búningum þau eru líklegri til sigurs en lið sem spila í öðruvísi búningum þar segja liturinn rauði liturinn, hann líklegri til sigurs þetta búið að rannsaka í þaulaskilsmjör
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins Kristín Sif Ekki missa mér, Kristínu Sif alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tækninur svo ótrúlega góð hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt
2: Já, bara heimadeitt
1: Heimadeitt með helga
2: Já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gefti í gamla dag og hérna
1: Já, bara setja sér við að vara litur
2: Hendi í smá stuðum
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Varamánaðurins hjá yngling djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn varamánaðurins hjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
1: Kristall, það sést.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalar leiktækjalega býður upp á hoppukastala, tíulítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækjalega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
8: Nú stefnir hann í 3000 milljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: Og þá er komið að því að skoða nostalgíu dagsins en að þessu sinni ætlum við að fara ein 50 ár aftur í tímann.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Í dagblaðinu í byrjun maí 1976 frétt sem, já, vakti athygli mína, fyrsti loftbelgurinn keyptur til landsins. Holberg Másson hlaut í gær fyrstur Íslendinga réttindi til loftbelgjaflugs hér, eða flugskirtinni á loftfar léttar en andrúmsloftið, eins og það orðað í skirtinu. Holberg hefur áður fengist við loftbelgi hér því að hann var einn menntskælinga við Hamrahlíð sem gerði sér loftbelg árið 1972, en hann flaug ekkert að ráði. Síðan fór Holberg út til New Mexico til náms og lærði þar flug, bæði á flugvélar og loftbelgi. Nýlega fest hann svo kaup á loftbelgi Bretlandi sem væntanlegur hingað næstu daga. En þar sem hann kostaði 1,5 milljón króna, hyggst Holberg vinna eitthvað upp í kostnaðin með því að gefa fólki kost á flugferðum. Auk þess sem hann hyggst selja auglýsingar utan á belgin. En belgurinn hlaut einkennistafina TF Hot, ég ránaði með það. 22 metrar á hæð, 20 metrar í þvermál, karfan tekur 3 til 4 menn og getur flogið, belgurinn flogið í 10.000 til 15.000 feta hæð. Þetta líst mér vel á, ég þarf greinilega að skoða hvernig þetta fór allt saman. Þetta loftbelgja ævintýri hjá Holbergi Másunni, en hann var sérst fyrsti Íslendingurinn sem fékk flugskirtinni á loftbelg. Nú bara stóra spurningin, hvernig gekk businessinn að bjóða Íslendingum í loftbelgin þarna í kjölfarið? Skoðum það klárlega síðar í nostalgíunni hér á K100.

0: Þetta voru sjálfsögð Ice Guys á K100 en þeir hafa síðustu vikur verið á fullu í upptökum. Það eru þetta verið að taka upp kvikmynd sem á að enda þetta Ice Guys ævintýri skils mér.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist. Þór Bæring.
0: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskránni.
2: Já.
0: Þú ert snjókallahönnuður.
2: Ég er snjókallahönnuður, já, það er réttur.
0: Hvað hérna, er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
0: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetra

0: og sportvörur.
1: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
2: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Mega Vega! Dominos.
5: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
7: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og Lindex.is
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

það er ljómandi gott veður í höfuðborginu á þessum ágæta miðvikudegi og ég var aðeins að kíkja á mbl.is rétt í þessu og þá var ég ennþá glaðari með veðrið því að hér stendur stór fyrirsögn á mbl.is stefnir í hlýjasta dag sumarsins. Við erum að tala það hér í höfuðborginni erum við að tala 21 gráðu og sólskin, hvorki meirinni minna. Þetta spáin fyrir klukkan 4 á föstudag. Ég eiginlega trúi svo ekki, 21 gráða sól, en allavega. Þetta að minnsta kosti Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur að segja við blaðamann mbl.is og já, nú bara að bíða og vona þetta gangi eftir.

þarf að taka stóra ákvörðun þá reynir maður eðlilega að fá allar upplýsingar þannig að þessi ákvörðun manns já, sé svona eins rétt að hún getur orðið og ég var að sjá hérna niðurstöður úr könnun það víst ekkit betra að fá allt og mikið á upplýsingum því að það til svo mikið á upplýsingum og allar upplýsingar eru alls ekki réttar upplýsingar þannig að það víst ekkit allt og gott að fá of mikið á upplýsingum þegar maður þarf að taka stóra ákvörðun því að það ekki ávísun á það að taka réttu ákvörðuna hafðu þetta að huga

Og þá komum við að við að kíkja á það sem helst í fréttum og já, þetta helst á mbl.is á þessum miðvikudegi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás barns á tvö önnur börn í strætóskýli í Hlíðahverfi í gær. Þolendurnir eru báðir fæddir árið 2013 en menntur gerandi árið 2014 og hann grunaður að hafa beitt belti við árásina. Það mikið högg fyrir lítið samfélag að 20 starfsmönnum sé sagt upp að sög Birkis Snæs Guðjónssonar tengiliðs trúnaðamanna hjá starfsgreina félaginu Afli. En fyrir í dag var greint frá því að Brim ætla að segja upp 20 starfsmönnum hjá uppsjávar vinslu sinni á Vopnarfirði en Birkir fundaði með starfsfólkinu í dag. Útlit fyrir hlýjasti dagur sumarsins hinga til verði á föstudaginn á höfuðborgarsvæðinu fari veðurspáin sem horfir. Þetta segir veðurfræðingurinn Einar Sveinbjörnsson við mbl.is en spáði sólskini og 21 gráðu hita í Reykjavík klukkan 16 á föstu dag. Bandaríski ofurhugin og fallífastökkvarinn Jack Probeck birti ótrúlegt myndband á Instagram í gær þar sem hann stekkur niður skóaföss með fallíf. Hægt að sjá þetta myndband inn á mbl.is. Nú bifreiðastöð Oddeyrar BSO kveður brátt heimili sitt við Strandgötu og Akureyri verði flutt í heilulagi á nýjan stað í Jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit. Benedikt Gretason, eigandi Jólagarðsins, sagði í samtali við mbl.is að húsi sé nánast tilbúið til flutnings. Hinga til hefur allt gengið vel og við vonumst til að geta flutt húsið í vikunni. Það bara svoleiðis. Hefurðu endum þetta á einni íþróttafrétt en körfuknallíksdeildir Hamars og Þórs hafa tekið sameiginlega ákvörðun að slíta samstarfi félaganna í meistaraflokki kvenna í körfubolta. Bæði félögin tilkynntu þetta á samfélagsmiðlum sínum í dag. Þetta þýðir þá væntanlega Fjölnir fær boðum það að leika í úrvalsdeildinni á næstu leiktíð en Hamar Þór náði að halda sætinu sínu í úrvalsdeildinni eftir sigur í umspili gegn Fjölni en nú fær væntanlega Fjölnir tækifæri til að fara í bónusdeildina. Kemur þér heim alla virka daga á

0: Þessa vikuna hjá mér í síðdegisþættinum í fókus 24 Iceland en það fyrirtæki sem sérhæfi sig í vönduðum skarkgripum á hagstæðu verði og ég ætla með þetta að gefa eina gjöf frá 24 Iceland hér rétt eftir fjögur þannig að það að gera vera vel með á nótunum.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Megavika! Nýbakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og Lindex.is
8: El gringo Sutherland's Bright. Alvöru mexikóskur matur.
9: Frískandi bragð með extra.

0: ég held að hafa ekki farið fram hjá neinum að kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson var á dögunum að tryggja sér keppnisrétt á US Open í golfi og að því að Gunnlaugur Árni svona hetja vikunar þá ætla ég að hafa já, rosalegu staðurinn dagsins tengda golfi.
1: Þá komið að því. Hér kemur rosalega staðurinn dagsins.
0: Á rosalega staðinn dagsins tengist golfi en vissir þú að fyrsti golfvöllurinn sem var opnaður á Íslandi var í Laugadalnum en þetta var 1934, þá voru fyrstu brautirnar opnaðar og hvað voru þar margar á þessum fyrsta golfvelli á Íslandi, þær voru 6 talsins þarna í Laugadalnum. Þegar eins og áður segir opnaði fyrsti golfvöllurinn á Íslandi, skemmtilegt hann hafi verið í Laugadalnum.

0: Já, það er alveg á hreinu að Daði Freyr getur ekki keypt þennan hlut sem ég sá á bland.is núna fyrr í dag. Hér verið að auglýsa á bland.is málmleitartæki til sölu. 6 mánaða gamalt eins og nýtt, hefur aðeins verið notað tvisvar sinnum, frekar stutt og létt, þannig að það virkar best fyrir lágvaxinn eða krakka. Þetta getur við fengið fyrir 7000 krónur á blandinu og já, nú skilur okkur að þetta sé ekki málmleitartæki fyrir Daða Frey. Hann aðeins stærri.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Sumarsprengja í Jusk. 20

0: Parki Dalvegi, parki.is. Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Leynivopn íþróttafólksins er rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað er til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rocbd.is.
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfustöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Það er alveg á hreinu að við sem erum á höfuðborgarsvæðinu, við erum ansi spennt akkurat núna. Allir fréttamiðlar eru með fréttir núna á forsíðu. Þar sem kemur fram að það stefni í hlýjasta dag sumarsins. Hinga til að minnsta kosti á föstudaginn. Það er spá 21 gráðu og sól. Nú er bara að vona að þessi veðurspá gangi eftir. Ég var alveg til í 21 gráðu.

Já, þessa vikuna fyrirtæki 24 Iceland í fókus hjá mér í síðdegisþættinum og það þýðir auðvitað bara það að ég að gefa hinar ýmsu gjafir frá 24 Iceland en þú finnur skraut fyrir hvaða tilefni sem hjá 24 Iceland, það eru arbönd, eyrnalokkar og stjörnumerki og síðan má ekki gleyma hinu gullfallega Íslands skarti en þú getur fengið hálsmenn, arbönd og eyrnalokka í útliti Íslands en hálsmennin hægt að fá gegn heil en líka opin og ég sem að opna síman upp á gátt hér eftir augnablik og já, gefa eina gjöf frá 24 Iceland og nú bara að gera að já, taka síman í hönd og ringja 571 11 11 síman hjá mér

0: Það er fyrirtæki 24 Iceland sem í fókus í síðdegisþættinum að þessu sinni en það fyrirtæki sem að ja, sérhafa sig í vöndum skarkrippum á hagstæðu verði þar sem áherslan lögð á persónulega letrun. Allt þetta inn á 24iceland.is. Sko, ég hérna að þessu sinni með hálsmenn með þjóðfána Íslands og Íslandsmerki þreykt á ringlaga flöt. Þetta ég sem að gefa hér og nú og eins og venjulega þá síminn í hljóðveri 571-1111 og ég sé að allar línur blikka ellilega var að gefa eitthvað voða huggulegt skart og mænu sjá hvaða línu erum við að fara að taka ef við ekki bara taka þessa línu hér K100, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Góðan daginn, hver á línunni?
1: María Antonía, heitir hún
0: María Antonía, hvað segir þú í dag?
1: Ég segi bara allt gott
0: það ekki, hvað þarna Jú. Hvað ertu búin að vera að bralla í dag?
1: Passa barnabarn
0: Passa barnabarn og hvað var, hvernig var dagskráin? Ertu með mikla dagskrá, búið að fara í sund og fara í fjölskyldu og hústýragarðinn og
1: Nei, veistu, hann aðeins svo lítið til
0: það Já, þú meinar, það ekki alveg komið svo langt
1: Nei, hann var bara svona ælupakka vesinu við emur sína
0: Nú, það ekki nógu gott
1: Nei
0: Heyrðu, ok, það bara eins og það en hann vonandi jafna sig fljótt og örugglega
1: Já.
0: En María Antonía, þú ert hérna að fá heldur betur gjöf frá 24 Iceland, þetta hálsmenn og ég bara hveti til að koma sem allra fyrst hingað í hátíðismó og ná í þessa gjöf.
1: Þið frábært, takk fyrir mig.
0: Bara takk hérlega fyrir að hlusta og ringja og vera dugleg með barnabandið.
1: Já,
0: ókvæmlega. Takk hérlega, bless.
1: Takk, bæ. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

En það hefur nú verið þannig í gegnum tíðin að fólk leggur mikið upp úr því að finna hinn fullkomna stað þegar að trúlofun á sér stað. Oft það þannig að annar aðilinn búin að skipuleggja eitthvað svakalegt á einhverjum æðislegum stað, fullkomnum stað og nú komin listi. Hvað eru bestu staðirnir þegar að kemur að trúlofun? Rómantísku, fallegustu, þetta bara, við getum nota öll þessi ágætu lýsingarorð en allavega, listin svona. Í fimmta sæti yfir bestu staðina, rómantísku staðina til að trúlofast eyja í Karabíska hafinu, Saint Lucia, sem ég hef nú reyndar ekki heimsótt en víst afar falleg, tæplega 200 manns sem þar búa. Nú í fjórða sæti á listanum yfir fullkomna staði til að trúlofast á, það eru Feneyjar á Ítalíu. Það eru þetta mjög sérstakur staður en það getur verið svolítið mikið að ferðamönnum þar. Í þriðja sæti og kemur nú ekki óvart að þetta sé á listanum, það París í Frakklandi, oft talað rómantískustu borgina í heiminum. Í öðru sæti á listanum svo lítil eyja í Ástralíu, þar sem aðeins tæplega 2000 manns búa en hún þykir alveg afar falleg og rómantísk. Þetta Hamilton Island. Þetta allavegana staður sem væri gaman að heimsækja. Á toppnum á listanum yfir bestu staðina til að trúlofast á, rómantískasti staðurinn Bow Bridge í Central Park í New York, brú sem var byggð 1862 og hefur nú komið við sögu í ansi mörgum bíómyndum í gegnum tíðina en samkvæmt, nýjum lista þá þetta staðurinn besti staðurinn, fallegasti staðurinn og rómantíski staðurinn til að trúlofast ástinni sinni en ég fór svona að rifja upp mína trúlofun eftir að hafa skoðana lista, ég ætla að koma unnustu minni á þegar ég var að hugsa þetta fyrir 30 árum síðan og við vorum á ferðalagi á Spáni, vorum í Sevilla og ég ákvað að fara í hestaferð, ætlað að tíðan að höldu mín að trúlofast mér í hestaferðinni en hún fór frekar illa þessi ágæta hestaferð, hann áttaði sig á því að ég átti ekki pening fyrir þessu, þetta var aðeins dýrar en ég bjóst við þannig að við þurftum að fara út á götu og ég þurfti að fara í hraðbanka á blessaða hestavagninum, þannig að ég ákvað að hætta við á síðustu stundu að henda mér í eitt stykki trúlofun en við fórum á fótboltaleik kvöldið, leik Sevilla og Real Sociedad og í hálfleik þá ákvað ég að henda mér í þetta og já, Hulda sagði já og tæplega 30 árum síðar erum við ennþá saman en já, staðurinn hann skiptir máli.

0: Ásgeir Trausti sem var í mjög skemmtilegu viðtali hjá henni Kristínu Sif í síðustu viku og ef þú mistir af því, þá mæli ég með því að þú hendir inn á K100.is og hlustir á það. Mjög skemmtilegt. Herði, jæja, kíkjum á helstu fréttirnar á þessum ágæta miðvikudegi, byrjum í Hlíðunum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás barns á tvö önnur börn í strætóskýlu í Hlíðahverfi í gær. Þolendirnir eru fæddir árið 2013 en meintur gerandi árið 2014 og er hann grunaður að hafa beitt belti við árásina. Það er mikið högg fyrir lítið samfélag að 20 starfsmönnum sé sagt upp að sögn Birkis Snæs Guðjónssonar tengiliðs trúnaðamanna hjá starfsgreina félaginu Afli. En fyrir í dag var greint frá því að Brim ætla að segja upp 20 starfsmönnum hjá uppsjávarvinnslu sinni á Vopnarfirði. Nú, Sifja laganefnd hefur skila dómsmálaráðherra drögum að frumvarpi til nýrra hjúskaparlaga þar sem lagt til að skilnaðarskilyrði verði einföldu til muna. Leggur nefndin meðal annars til aukin rétt hjóna til að krefjast lögskilnaðar án undangengi skilnaðar að borði og sæng. Meirum þetta á mbl.is. Íslensk heimili greiða meðaltali 55% hærra verð fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins. Aðeins í Sviss er matur dýrar í evróskum samanburði. Og útlit er fyrir hlýjasti dagur sumarsins hingað til verða á föstudaginn fari veðurspáin sem horfir. Þetta segir veðurfræðingurinn Einar Sveinbjörnsson við mbl.is en spáðir sólskini og 21 gráðu hita í Reykjavík klukkan 16 já, á föstudaginn. Og við skulum bara vona, bíða og vona.
1: Kemur þér heim alla virka daga

0: Það er náttúrulega stók K100 á miðvikudegi og já, maður stundum hugsi yfir ástandin í heiminum. Það bara svoleiðis, en sem betur fyrr eru við Íslendingar, við erum heppin að vera hér, var að sjá hérna samkvæmt nýrri úttekt áströlsku samtakana Institute for Economics and Peace, þá eru við Íslendingar 19. árið í röð, friðsælasta land í heimi, en samkvæmt sömu úttekt þá það víst þannig því miður að það heldur áfram að draga úr friðsæld í heiminum, en þessi úttekt byggist á þremur sviðum, þar að segja samfélagslegu öryggi, átökum bæði innanlands og erlendis og vígbúnaðar stigi og við erum að skora hátt í þessu öllu saman og já, erum á toppnum 19. árið í röð og ég, já, maður stundum áttast ekki á því hversu heppin maður að eiga heima á Íslandi það bara svo leys
1: Þórbæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verði tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
2: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: El Gringo Súðarlands Braut. Alvöru mexikóskur matur.
6: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin Háaleiti.
10: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is.
11: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
12: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant. Búðakór 1, Kópavogi. Ást við

dag er 10. júní og meðal annars er stórskemmtileg fjölskylduhátíð í Norlingaholti. Hófst núna kortir yfir 4 og verður eitthvað fram eftir degi skilsmér. Nú í Elliðardalnum á Lottotúnu það Litaland, leikhópurinn Lotta með sýningu. Nú það lista uppboð landvemdar og Ása Kisa í Gallerí Fold núna klukkan 5 í dag. Nú það Open Mic Comedy á Snorrabars, á Snorrabrautinni í kvöld nú á Akureyri, ég væri svo til í að vera þarna fordbíla hittingur þetta reyndar nánast alla miðvikudaga held ég alveg örugglega fyrir utan hof hægt að skoða alls konar stífbókaða stálfóka heyrðu, það bara miðvikudagur í mér heyrðu, Rebekka Blöndal með útgáfu tónleika á vinnustofu Kjarvals í kvöld Jakob Birgis með uppistand á Sauðakróki í kvöld og svo mikið að vera í fótboltanum meðal annars fyrsti leikurinn í áttalegu úrslitum í mjólkurbikarkeppni Karla afturelding stjarnan þetta klukkan 19.30 í Mosó þetta verður hörku leikur nú það einnig lík verið að spila í annari og þriðu deild Karla meðal annars fyrir austan KFA Fjölnir, Magni Dalvík Reynir Þróttur Vogum, Víkingur Ólafsvík, Kári Selfoss og KFG Hvíti Riddarinn og svo Haukar Kormákur Hvöt þetta sem sagt í annari deildinni og í þriðu deildinni meðal annars Víðir og Árbær og Tindistóll og KF og KH og Reynir Sandgerði. Þetta svona hluta af því sem að gerast á þessum ágæta miðvikudegi. Hvað

Já, við Íslendingar erum heldur betur orðin gusu óð þjóð. Það eru sánur út allt og gusur, já. Og það til gusu meistra félag Íslands líka. Og ég sá að í gær var ansi skemmtilegur viðburður í Sækoti sem er gusa við ægisíðuna sem hún Vala Baldursdóttir með. Og þar var sem sagt mikil hátíð þar sem finnska sendiráðið í samvinnu við gusu meistra félag Íslands voru að velja fallegustu eða bestu gusu ljósmynd ársins hvorki meirinu minna. En það var finnska sendiráðið sem átti hugmyndina að þessari ljósmyndasamkeppni og sáum að útnefna sigurvegara og velja sigurvegarana. En það var hún Björk sem átti myndina, mjög falleg gusu mynd en það magnað með Íslendinga og hvað við erum frábær þegar að kemur eitthvað svona æði þá eru nánast allir með og núna allir í gusu.

0: Það verður ýmislegt skemmtilegt í gangi hjá þeim í morgunþættinum hér á K100 Ísland vaknar í fyrramálið þetta meðal annars að ræða hvað fólk sé að monta sig af en ætti kannski alls ekkert að vera að monta sig af svo fáum við 15 sekundna forleik og Jón Axel segir takk fyrir hvað kemur í ljós í fyrramálið í Ísland vaknar
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Lexus NX Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Lúkisson,

0: Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Mega vika! Nýbakað kanilgott.

0: markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Stærsta ævintýri sumarsins komið í bíó. Masters of the Universe.
2: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

Marco Polo Kringlunni. Þá hefur klukkan slegið 5 á þessum magnaða miðvikudegi. Ég heiti Þór og eins og venjulega ég á þessum tíma hér milli 2 og 6 á K100 að reyna að koma þér heim. Tölver umferð, ég horfi hérna út á veginn við Rauðavatn og já, það bíll við bíl.

það er alveg á hreinu að það mikil spenna hér í höfuborginni fyrir föstudeginum því að föstudagurinn, það lítur út fyrir það, það stefnir í það minnst á kosti að þetta verði hlýjasti dagur sumarsins, það bara svoleiðis sól og 21 gráða það nú eitthvað sem ég alveg til

eins og ég nefndi hér áðan, þá verið að spá ansi góðu veðri hér í höfuðborginni á föstudaginn og já, klukkan fjögur á föstudaginn, þegar allir að klára vinnuna sína, þá erum við að tala 21 gráða og sól og heiðskýrt í höfuðborginni og ég fór svona aðeins að skoða hvað með aðra staði á landinu, jú, Selfoss og nágrensi, heiðskýrt og 17 gráður, 13 stig og heiðskýrt í Stykkishólmi, 14 gráður á Höfn og heiðskýrt, 15 gráður á Kirkjubæjarklaustri og reyndar skýjað, en sko fyrir norðan og austan erum við að tala 7-8 gráður og já, lítilsháttar rigningu. Patreksfjörður 16.

blíðan. Og sko, talandi veðrið, þá eru þetta 17. júní í næstu viku og það var viðtal við hann Einar Sveinbjörnsson á mbl.is fyrir í dag þar sem hann var að segja okkur frá þessum föstu degi, að þetta yrði líklegast hlýjasti dagur sumarsins hinga til en hann var líka spurður út í 17. júní hann sagði, ég ekki farin að skoða það einu sinni, það ennþá vika í það, þannig að við erum ekkert að pæla í 17. júní alveg strax það eru þetta vika í dag í sjálfan þjóðhátíðardaginn og já, alla verði ekki rigning

það er endalaust verið að benda manni á það að maður eigi nú kannski ekki að vera svona mikið í símanum og ég held að við séum bara öll svolítið þar að vera of mikið í símanum, vera of mikið að skrolla en ég var að sjá hérna að það eru niðurstöður úr ansi stóri rannsókn í Evrópu þarna kemur fram að það eiginlega bara hættulegt að fara beint í síman þegar maður vaknar en þetta því miður það fyrsta sem maður gerir þú verður víst að bíða í minnstakosti 20 mínútur bara til að venda heilan og þetta eru okkar færustu vísindamenn í Evrópu að búnir að skoða í þaula og þetta eru niðurstöðurnar þú verður að bíða í að minnstakosti 20 mínútur þá máttu fara í síman þá er heilin tilbúin í það og talandi síman þá það líka kemur fram í þessari könnun sem var eins og áður segir gerð í Evrópu ansi margir sem tóku þátt í þessari könnun að nota ekki nein svona rafmagnstæki svona klukkutíma fyrir svefn og þá eru þetta fyrst og fremst verið að tala tölvur og já símana þannig að hafðu þetta í huga þegar þú ferð á koddan í kvöld og já þegar þú vaknar í fyrramálið bíða í 20 mínútur

0: við erum eðlilega búin að tala svolítið veðrið í dag. Það búið að vera ljómandi gott veður í höfuborginni og já, föstudagurinn lítur ansi vel út hér á suðvesturhorni landsins. Það verið að spá alltaf 21 stiga hita hér í höfuborginni klukkan fjögur og já, sólskíni. En hvernig verður morgundagurinn?
1: Hvernig veðrið?
0: Hann nefnilega ljómandi góður líka hér að minnstakosti á suðvesturhorni landsins 14 gráður og heiðskýrt hér í höfuborginni klukkan 9 í fyrramálið 12 gráður og heiðskýrt á Selfoss og nágrenni klukkan 9 í fyrramálið 9 stiga hiti í Vestmannaeyjum og skýjað 10 stig á Kirkjubæjarklaustri og létt skýjað klukkan 9 í fyrramálið 10 stig á Höfn og skýjað í fyrramálið en aftur á móti á Egilsstöðum 6 stiga hiti og lítilsháttar rigning klukkan 9 í fyrramálið 8 stig á Húsavík Siglufirði og Akureyri og allskýjað í fyrramálið 7 stig í Bolungarvík og Ísafirði og létt skýjað klukkan 9 í fyrramálið og 9 gráður í Stykkishólmi og já heiðskýrt og svona þegar að líður á daginn á nú eitthvað að hitna í kolunum hér í höfuborginni fari upp í 15-16 gráður en draga fyrir sólu það verður skýjað en á Selfoss og nágrenni og já í Borgarfirðinum þar bongo blíða 16 stig og heiðskýrt en já hitastigið fyrir norðan fer kannski mestalega í 9-10 gráður en svona fyrir vestan og suðvesturhorni landsins heiðskýrt en 50 dagur svona ágætur að minnsta kosti fyrir flesta en nei Norðurlandið og Austurlandið það virðist aldrei vera hægt að fá gott veður á sama tíma á landinu hvað ruglið það?
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Ég veit ekki hvað það er, en það er eitthvað svo frábært að vera á hreinum bíl. Og ég með þetta á hreinum bíl núna, rendi bílnumennum í gegnum nýja bílaþvottastöð í Hafnarfirði í morgun. Þessi bílaþvottastöð heitir Skín og á Dalsraunni í sama húsi og RB Room. Ef þú ert í Hafnarfirði eða næsta nágrinni þá mæli ég að sjálfsögðu með ferð þangað þegar þú vilt fá hreinan og fínan bíl.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, Dótabúð íþróttafólksins.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Ef markmiðið er að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá er Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntaki næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Mega Vika! Allar pítsur á matseli á 1990 kall ef pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það mega! Dominos!
6: Opposi. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
7: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
8: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
9: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og Lindex.is.
10: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhæða 37.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spíran, með þér í 10 ár.
13: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
14: Framtíðarvinnu vonandi.
13: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
14: Ég ekki viss.
15: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séring, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.

Fótboltaflíklar landsins eru ansi spenntir fyrir morgundeginum. Já, HM í knattspyrnu er að hefjast á morgun og það eru ýmsar breytingar. Það eru þetta með að leikmenn hafa bara 10 sekundur að fara velli, þeir fá bara 5 sekundur til að taka innkast eða markspyrnu. Dómarinn byrjaður að íta á eftir þessu meðal annars hér á Íslandi. Nú svo með meitta leikmenn, ef þeir fá aðhlynningu og þurfa, já, aðstoð, þá þurfa að fara út af í eina mínútu. En svo er það Það er bara

banna að taka fundi ef markverðir meiðast, það má ekki lengur og svo ansi skemmtilega regla sem dottin inn, það bannað að hylja munnin lendi leikmönnum saman mega ekki hylja munnin þetta til að koma í veg fyrir að leikmenn svífirði andstæðingana og þræti svo fyrir og refsing fyrir þetta gæti verið rautt spjald ef þú ferð að hylja á þér munnin þegar að eitthvað gerist á milli manna og verður spennandi að sjá hvernig verður tekið á þessu og svo auðvitað ýmsar reglur í kringum var myndbands dómgæsluna og svo framvegis en já, þetta allt saman að hefjast á morgun og við munum að sjálfsögðu hita á vel og vandlega upp hér í síðdegis þættinum á K100 á morgun, hita vel upp fyrir HM sem já, að hefjast á morgun

0: minni ykkur þið sem eruð á ferðin í kvöld eitthvað nálægt Smáralind þá verður frá klukkan 9 í kvöld til 7 í fyrramálið unnið að fræsingu og malbyggun á Reykjanesbraut í suðvesturátt með fram Smáralind en þetta kemur fram í tilkynningu frá vegagerðinni þannig að það má búast við já það verður einhverra þrengingar og einhver skemmtilegheit þannig að hafðu þetta í huga ef þú ert á ferðin í kvöld já eða nótt eða snemma í fyrramálið en ég hugsa að segja þetta gott í bili heiti Þór og verð aftur hér galvaskur á morgun milli 2 og 6 en skil ykkur eftir í góðum höndum Heiðar Austmann hér eftir augnablik
1: Og hvenær lendið þið? Já, ég sæki ykkur bara upp á völl eða sem til Siggu Við ættum alveg að ná því árum við mætum til vinnu
2: Er það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
3: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita
2: Kristall, það sést
4: Opposí, Páll ekki í stuði Hann ekki að hlafa Hann þarf eitthvað meira.
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
7: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
8: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
9: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
10: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
11: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og Lindex.is
12: Þess Logos kynir í samstarfi við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margaritum á aðeins 1900 krónur. Þess Logos, Mexican Fiesta.
4: Þvílíki dásemdardagurinn sem að kveldi kominn, það búið að vera að skína sól á okkur í dag, reyndar ekki alveg bara í allan dag, alveg ekki að sannlega heiði skýrt, en hei, við getum ekki kvartað, en mér skilst það með það sem ég að sjá á netinu og að skoða veðurkortið fyrir næstu daga, að fá að vera sturla veður á föstudaginn. Þannig að þetta allt saman að koma. Nú þessari monsúnrigningu lokið í byli. Búið að vera ótrúlega einhvern veginn mikil rigningu undanfarna daga. En sólin komin. Við fögnum því.

Sabrina Carpenter. Hún er búin að gefa út sko fjölmargar plötur, þó svo hún sé bara svona tiltölulega nýbúin að slá í gegn í tónlistinni, þá var hún búin að vera að heillengi. Og þetta er lang sem að heitir Manchild hér á K100. Við ætlum hins vegar yfir í K-klassik þetta næst, yfir í lag með Nylon. Lag sem að þú hefur mögulega ekki heyrt í svolítið langan tíma, en að mínum að þið er þetta eitt af bestu lögunum frá Nylon-flokknum.

Hún byrjaði að semja tónlist þegar hún var aðeins 10 ára gömul og svo í grunnskóla fekk hún gefin skamalt Yamaha piano eða svona skemmtara og þar byrjaði hún að semja ennþá meira, setja saman texta og setja saman tónlist og fessatar og þar í raun og verið bara að byrja þetta allt saman hjá Kenya Grace. Lagið Strangers á K100 L King með X's and O's eftir smástund. Áskir líka á leiðinni og Marshmallow, Pink og Sting. Yes.

0: við erum með geislavirk saman þú og ég á þessum fína miðvikudegi. Vinnum við kannski um það bil hálnuð og maður er að sjá það hérna á netinu að það er að spá einhverju rosalegu veðri á föstudaginn. Ef einhver tíman tækifæri til að hætta hádegi í vinnunni, þá er það á föstudaginn bara að skoða það í það minnsta. Þú veist, farið bara mjúklega og hlýlega að þínum yfirmanni og segir bara, heyrðu, eigum við kannski að kíkja í lönns og vera svolítið lengi? Já, þú veist, eitthvað, ég veit ekki, segið eitthvað svolítið. En ég ætla hérna, eins og er að tala hérna næst, mjög aðteklisverða pælingu, sem ég var að sjá á netinu, en það er varðandi þetta Dadbot, svona pappalíkamann. En undanfarin ár, þá hefur pappalíkaminn eða Dadbot, hann hefur fengið mikla aðtekli sem svona aðalandi líkamstýpa. Í einni könnun þá sögðust 78% kvenna telja það að karlar með Dadbot væru örgir með sjálfan sig og 47% sögðu jafnvel að þetta væri nýi svona sexy líkaminn. Dadbot væri nýi sexy líkaminn. Og þá sögðust 83% mæðra vera stoltar af eiginmanni með slíkan líkama og í annari könnun frá 2021 þá sögðust nær 75% einhleypra kvenna að það er fíluðu Dadbot. Heyriði það? Það er þetta þá, það er verið að tala þá að þú þarft ekki endilega að vera bara, þú veist, 3% fita og í brjáluðu formi, það er bara sexy og cool að vera með Dadbot. En rannsóknir benda þó til þess að þó vöðva meiri karlar fái oft hæstu einkun fyrir útlit, séu karlar með Dadbot stundum metnir jákvæðari fyrir eiginleika eins og umhyggju og góðar líkur og þeir verir góðir pappar. Já, það er alls konar pælingar í gangi.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Þór Bæring.
2: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert snjókallahönnuður.
3: Ég er snjókallahönnuður, já, það er réttur.
2: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og til
2: að. Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratí

0: segiru? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júlí 2026 Láttu sjá þig. Landsmót.is

0: Hjálmar. Og lagið miklu betri einn hér á K110. Júní í dag, ef þú ert ekki búin að gera það grein fyrir því. Við erum þá bara búið með eitt þriðja af júní. Og veðri í dag var bara alveg fínt. Við getum ekki kvartað við veðrun í dag. Það var náttúrulega mjög gott veður, bæði sól og náttúrulega skýja líka inn á milli, en alveg mjög, mjög gott veður einhvað síður. En það þetta föstudagsveður sem að svo margir eru að tala Á föstudaginn vera að spá einhverju sko, einhverju dýrðar drottins veðri og frá klukkan 11 á föstudaginnum verður létt skýjað og 12 stiga hiti og síðan bara smán saman fara all skýi í burtu og í kringum seinni partinn svona 3-4 þá verður bara algjörlega heiðskýrt glampandi sólskin og við erum að tala hita frá einhverstar á bylnu 16 alveg upp í 20 stig í höfuborginni. Þetta eru fréttir sem ég kann að meta. Að sumari sé komið og það með látum þannig að það má mögulega búast til því að það eftir að vera erfitt að ná í einhverja aðila eftir hátti á föstudaginn, ég ansið hættur það
1: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði Tapasparinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár. Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Landsmót á Hólum Skagafjörður býður þín Landsmót hestamanna 5. til 11. júli Landsmót.is
1: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga IKEA Grilltu bræðlaukuna þína á Tres Locos Geggjaður matur, magnaðar margarítur Mexikost fiesta Treslocos.is
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans Glans bílaþvottastöð

Svona byrjaði þetta allt hjá Lady Gaga. Fyrsta lagi sem hún gaf út á sínu soloferli heitir Just Dance og svo í kjölfæri kom lag sem heitir Poker Face og síðan bara varð, ég varð ekkit aftur, ekkit lítið aftur fyrir sig á ný. Það bara fulla ferð áfram hjá Lady Gaga og hún búin að setja sig í flokki bestu söng kvenna og listamanna í heiminum í dag. Lady Gaga algjörlega frábær. Ég myndi sjá hann á tónleikum eða verð þú.

Gott lag frá Olivia Rodrigo. Þetta lag náði rosalega miklu vinsældum á K100 og reyndar víðar þegar það kom út, heitir Driver's License. En þá yfir í söngvara sem að er eitt þeirra sem að kemur fram á minningatónleikum Björgvin Halldórsson 28. nóvember næstkomandi. En miðasala á þá tónleika er að hefjast núna á föstudaginn klukkan 10 eftir 2 daga. Hér er Stefán Hilmarsson með ótrúlega fallegt lag sem heitir Hringd í mömmu. Málið er nefnilega að Björgvin Halldórsson átti að syngja þetta lag.

0: Fyrsta lagi sem heyrðum frá Teddy Swims á K100, tvílíka lagi, þetta er Lose Control á K100 á miðvikudagskvöldi. 10. júní er í dag og alltaf verður maður að rekast á áhugaverðar fréttir og sögur á netinu. Og til að mynda er hérna ein frétt frá eða saga frá 2015 sem að tengist konu sem heitir Molly Cockan. En það var árið 2015 sem að hún tók umdeilda en afgerandi ákvörðun eftir að hafa greinst með ólæknandi krabbamein og hjónaband hennar fór í raun og veru í vaskinn. Í stað þess að verja síðustu árum lífsins í sorg þá ákvaðan að kanna nánd, frelsi og mannleg tengsl á þann hátt sem að henni fannst hún aldrei hafa upplifað áður. Á næstu árum þá átti hún að sögn í nánum samböndum við meira en 200 karlmenn áður en hún lést. Hún sem sagt svaf hjá 200 mönnum á síðustu árum lífsins. En Molly sagði sögu sín af hreinskilni og lýsti ferðalaginu sem persónulegri leit að því að lifa á eigin forsendum í skugga dauðileikans. Saga hennar vakti mikla athygli víða heim, sumir litu á ákvörðun hennar sem hugrakka og frelsandi og meðan aðrir töldu hana umdeilda eða jafnvel ábyrgðarlausa. En reynsla hennar vakti upp erfiða spurningar hvernig fólk kýs að lifa þegar það veit að tíminn er takmarkaður. Já, þetta er afar athyglisvert verið nú að segja, en þá bara spyr ég og hendi út í kosmósið, er þetta eitthvað sem að þú myndi gera?
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Mega Vega! Dominós. Opposi. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spá í hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
7: Já, ok.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
9: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is

Það hafa svo sannarlega verið hæðir og læðir hjá þessum söngvara Louis Capaldi með lag sem heitir Survive. Hann náttúrulega með Tourette heilkennið og þurfti að aflýsa öllu tónleikahaldi þegar að það var raun og verið búið að ná svolítið tökum á honum og hann gat ekki komið fram og sungi sín lög og þess að þar hann þurfti að fara í ákveðna svona kvíldarinnlögn og bara kúpla sig í burtu frá allri athygli í einhverja mánuði. En hann eins og kominn af stað aftur og bara á fullu á tónleikaferðalagi núna.

0: Andrað og Pitbull, þetta er lag sem heitir Give Me Everything. Nú styttist heldur betur í heimsmeistaramótið í knattspyrnu en fyrsti leikur á morgun klukkan 7. Opnuna leikur Mexíkóa og Suður-Afríku. En þetta í 2003. Skipti sem heimsmeistaramóti í knattspyrnu haldið. En í fyrsta skipti sem eru 48 lið og þrjú lönd sem halda keppnina. Kanada, Mexíkó og Bandaríkin. Og nú semst verið að tala það mikið hverjir getur mögulega verið markahæstir í keppninni og það eru nokkri sem að koma til greina og inn á síðunni FIFA.com er búið að taka saman 10 aðila knattspyrnumenn sem eru líklegir til þess að verða markahæstir. Það Kylian Mbappe, Harry Kane, Mikel Oyarzabal frá Spáni, Erling Haaland, Lionel Messi þarna, Cristiano Ronaldo þarna, Lamine Yamal á listanum, Ousmane Dembele þarna og Vinicius Junior og Rafinha. Þetta þeir sem koma til greina og líklegir til þess að verða markahæstu menn heimsmeistara mótsins. Þetta kemur allt saman í ljós.
1: Kristín Sif. Ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
2: Já, halló, góðan daginn, elskan mín.
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað.
2: Og við komum að hlusta á okkur. Þetta svo æðisleg útastöf og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði.
2: Það bara kvöldið. Ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó.

Sara Larsson, hinn sænska með sitt nýjasta lag hér á K100. Heitir Midnight Sun og það á miðvikudagskvöldi. Ný íslensk tónlist í samstarfið Hofland Íteri verður á sínu stað á morgun og það Aron Ingi sem var nú í áttunni á sínu tíma sem á lagið á morgun. Hann ætlar að segja okkur allt stórgott nýtt lag sem heitir Gleyma þér. Ekki missa því klukkan 19.30 annað kvöld. Í beinni útsendingu á K100, en þá er það Taylor Swift með Opalite. Hún alltaf heitt.

10. júní í dag, dagurinn fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta. Ég veit svo marga sem að eru spennti fyrir heimsmeistaramótinu. Það byrjar á morgun, Mexíkó og Suður-Afrika, opnunarleikur klukkan 7 og það beinni á RÚV eða RÚV 2, ég man ekki hvort það en það búið bjóða mér í svona 30 mismunandi tippleiki. Það ótrúlega mikið af svona tippleikjum í gangi hjá fyrirtækjum og vinahópum og vinkonahópum. Þú veist það sem vera að leggja undir bara eitthvað eðlilegt, þú veist það ekki að leggja húsið þitt undir. En til að gera þetta meira spennandi og fara að horfa á fleiri og leiki svona, það mæli alveg með því og taki þátt í einhver svona tippleik, svona saklausum.

0: Meistarinn sjálfur Bruno Mars með lag sem að heitir I Just Might. Maður ótrúlegt hvað hérna Bruno Mars er einhvern veginn, hann heldur alltaf áfram að bæta sig í músíkinni. Ég þá ekki að tala um að hann hafi verið eitthvað lélegur áður og sé að vera betri og betri. Heldur bara einhvern veginn, hann bara toppar sig einhvern veginn alltaf í tónlist. En nýbúin að gefa út soloplötu sem hefur heldur betur slegið í gegn, en það hann algjört æði, hann algjör æði bíti.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
3: Hljómahöll í haust Louis Cole Big Band Enzimi KK 70 ára Pétur Jóhann og Mannakorn Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og Lindex.is

kunna alveg að búa til hitara. Þessir strákar hafa gert það í nokkra ára tugi, enda eru þeir frábærir. Heita Take That og lagið You're a Superstar á K100. Þá yfir í aðalam sem að fættist í Róm á

0: Manst þú eftir atviki sem að var á MTV Video Music Awards hátíðinni 2023 þegar að Madonna kyssti Britney Spears og Christina Aguilera? Það var alltaf vitlaust í kringum þetta, þú veist, mörgum fannst þetta alveg bara alveg geggjað á meðan aðri voru, þú veist, hvað að frétta, sko? En það breyti því ekki að í stjörnufréttum dagsins í dag hjá Eva Rúsu, þá Eva Rúsa að tala það að Jennifer Lopez, hún var í viðtali á Andy Cohen á dögunum og þar grindi hún frá því að Jennifer Lopez átt að vera hluti af þessum fræga kossi eða sleik sem var 2003. J-Lo sagði að hún hefði æft atriðið með Madonna og Britney og farið heim til Madonna til æfinga til dæmis og upphaflega átti J-Lo að syngja Like a Virgin í upphafi atriðisins, þessi áður en að hinar stjörnar kæmi á svið, en það gekk ekki upp af því að kvikmyndaveri sem að stóða tökum á myndinni sjálf í dans, það sem að hún var að leika á móti Richard Gere, það kvikmyndaveri neitaði að leifa J-Lo að yfirgefa tökustað til þess að koma fram á velunahátíðinni og þess vegna tók Christina Aguilera hennar stað í atriðinu. Allt þetta inn í stjörnufréttum yfir Rúsu á K100.
1: Þór Bæring
2: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
3: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur okkur inn í að skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
2: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
4: Er ég að fá sláttu vel?
2: Þú ert að fá sláttu vel, af því þú heitir ekki Guðmundur.
4: Já, ég veit
1: það. Og sex í samstarfi við Garðlist og Sportvörur Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng Þeir sem nota göngin mikið geta stopnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang Allar upplýsingar á veggjald.is
6: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálinn Bíldsöða 16 og golfskálin.is
7: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti, Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
8: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans, Glans bílaþvottastöð.
7: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.

heillengi. Og ég get sagt þér það að fyrsta lagi sem hann gaf út heitir Call Me a Mac og var gefið út árið 1993 og kom fram í mynd sem að heitir Poetic Justice. Bara svona þið langaði til að fá að vita það. Þetta var eins og var K-Classic með Usher og er ekki Little John að það líka. Lagið er Yeah!

Dagur nummer 161 á þessu ári að kveldi komin og það er ekki nema 204 dagar eftir að 2026. Vágspa, og hvað tíminn líður fáránlega rætt. Eitt þriðji búin af júnimánuði og já, margir svona farnir að huga því að henda sér í sumafrí. Jafnvel farnir að telja niður dagana eða klukkustundirnar.

0: 100 og við erum saman á miðvikudegi. Þetta er hún Shakira með lagið Waka Waka, lag heimsmeistaramótsins 2010 í fótbolta. En Shakira á einmitt HM-lagið í ár sömu leiðis með Dai Dai. Mjög flott lag sem að ég næ og örglega ekki að spila fyrir það árun á klukkan slær 10. En hins vegar það sem ég næ að spila fyrir því hérna á eftir er lag með einu af afmælisbörnum dagsins í dag. Þannig að söngkona sem á afmæli og ég ætla að spila lag með henni eftir smá.
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H+ Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Pim Heppin sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

Ég er að sjá það hérna á netinu að það ein söngkona sem á afmæli í dag. Hún heitir Alexandra Stan, er rúmensk söngkona sem að í raun og veru hóf sinn ferilega einhverju alvöru þegar hún var aðeins 15 ára gömul. Og þá byrjaði hún að syngja og dansa í rómvöskum sjómastætti. En Alexandra Stan á afmæli í dag, hún er fædd á þessum degi 1989 og sjálfsögðu heiðru við afmælisbandið. Það hendi mér eitt lag og

0: Sumarið á Bergmáli sem tónlistarhátíð, stórhátíð á sumar sólstöðum sem að fer fram 20. júní næstkomandi og þar Múkisson líka stöðumenn, Helgi Björns, Hjálmar, Június Meyvant, Emiliana Torrini og fleiri og fleiri og fleiri. Kallið og lægður voru í Vaglaskógi. Síðasta lægi mitt líka.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég Júliðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
0: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Steikarbók Óskar sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Frískandi bragð með egg.

Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: Rokk.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: The universe shall quake in my shadow.
3: Hasar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er komin í bíó.
4: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólan. Kynntuður málið á keilir.net.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
3: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.

0: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Kristall, það sést.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is.

0: Lexus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H+ Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Blik Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026 Láttu sjá þig landsmót.is Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi keilir.net